0: assosiasjoner som er helt vidunderlige.
1: Men kjenner du på det når du hører Driving Home for Christmas Nei. For jula?
0: Nei, Nei for den, den er spilt I hjel og for mye. Den ikke det samme. Tidlig Chris Rea, slutten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Flott.
1: Vil du høre min fars favorittvitt som Chris Rea? Den forteller han både I juletider, men også ellers hvis han hører den låta. For Chris Rea har en annen låt som heter Highway to Hell.
0: Mm.
1: Og da pleier alltid min far å snu seg hvis jeg kjører bil sammen og sier Ja, det vel den han kjører når han Driving Home for Christmas. Sier han hver gang. Ja, det den han kjører. Hvert år, ja, altså hver gang den låta kommer. Så har jeg ikke hørt den før.
0: Ja, men vet du hva? Jeg tror jeg litt sånn old school å dra en sånn der, en klassiker.
1: Mm.
0: Og så må man, ja. Tilfølgelig du, bare ja. Spille med og bare... Ja,
1: ja, ja hver gang. Ja, du, man kjører på.
0: Jeg kan forestille at faren din ganske traust.
1: Nei, han egentlig ganske artig til prest å være, må jeg si, for han jo også prest.
0: Han prest?
1: Ja, ja, men han forteller det samme. Han har noen vitser han forteller. Han forteller ofte om en fyllik som går bort til en politimann og sier, henger tissen min utenfor? Og sier politimannen, nei, det var synd for noen tisser jeg. Det hele vitsen.
0: Men I alle dager ja. For geni.
1: Og det bare, ja, det bare sånn tisse på seg selv, for vi har alltid vært sånn, det må være en skjult punch her, vi ikke skjønner. Det ikke det.
0: Nei, nei, nei. Nei, men... Som du trenger en punch.
1: Jo, men det den gleden han forteller meg, og da tenker du at det noe skjult bak her, men det bare det han tisser på seg.
0: Så du prestesønn?
1: Ja, ja, ja.
0: Oppdratt sekulært eller religiøst?
1: Jeg på en måte på ett vis oppdratt religiøst, men det har aldri vært noe veldig mye sånn prakkede på oss på en måte. Der har de vært veldig rause.
0: Ja.
1: Så det var best.
0: Hvordan står du nå?
1: Det kommer an på dagsform det ja. Plutselig kan jeg være supersekulær Og andre dager så jeg en angrende synder Så det, går, det hopper og går litt helt slett.
0: Hva skal til for at du en angrende synder?
1: Jeg kan jo plutselig få sånn angst For å havne I helvete Og etter denne samtalen her så den angsten mye høyere Enn pleier å være
0: du, jeg har jo direkte billett Ekspressfart
1: Ja For jeg tenker at han skal dryppe litt på klokkeren, meg. Jeg har også vært klokker I kirken gjennom min far, så jeg har så mye erfaring fra kirkelig ting.
0: Du har så mange lag og fasetter her.
1: Jeg så mye rock.
0: Mor, hva gjør hun?
1: Mor var sykepleier, nå pensjonist da.
0: Ja, nettopp.
1: Mm-hmm.
0: Sykepleier og prest, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, så, men hvor var det han sokna til som prest?
1: Først var det oppe I Trondheim, og så var det da Jan på Nordstrand. Det som skrives med Lian
0: kirke.
1: Lian kirke.
0: Ja, nettopp.
1: Flott.
0: Ja, men du verden, altså, for jeg tenker jo det å vokse opp med noen som har, det farger deg jo, faren min var lege, jeg bestemte meg for det skal jeg aldri bli.
1: Ja.
0: Fuck det, og faren min for øvrig.
1: Ja.
0: Her kom det også mye. Men jeg tenker sånn, fordi det ligger jo da I hans natur at han lever jo ut, jobben sin, men en prester jo også sjelesørgere,
1: ja.
0: Psykologer, samtalepartnere, viktige samfunnsfunksjoner. Jeg har jo opplevd jo, jeg som ateisten jeg og ble veldig god venn med feltpresten I militæret,
1: ja.
0: Som egentlig fungerte mest som en sånn psykolog på leiren,
1: ja.
0: Når folk hadde det tungt.
1: Mm.
0: Og han og jeg hadde det jævlig hyggelig, og lange verdidiskusjoner, og så landet vi jo egentlig på det samme at nestekjærlighet bunnlinja for alt. Da.
1: Ja, ja.
0: Det jo egentlig grunnstammen I det vi skal være som medmennesker. Da.
1: Enig.
0: Men han var litt gøy også, for han var sånn, jeg husker jeg sa et eller annet, og så kommentaren var sånn, ja, Christer, du blir jo kåt av seg en dag med sykkel, du. Og så lo vi da.
1: Ja, ikke sant?
0: Så han var en fri prest.
1: Ja, og det sånn var, eller sånn faderen, jeg husker da vi kjørte hjem, han hadde vært Det var vel en gang han hadde vært I begravelse, tror jeg Og så det en som kjører dårlig trafikken Og da har vi ikke kommet liksom ordentlig ut fra parkeringsplassen en gang Da tar han bare, kipper av prestekragen Kaster den I handskerommet og viser fingeren med en gang Ta prestekragen, jeg kan ikke ha den viser fingeren
0: Han tok av seg den?
1: Ja, ja
0: Han ville ikke
1: sett som prest som viser fingeren Men han var forbannet I trafikken Så han måtte jo da vise det
0: nydelig, Selvfølgelig Men jeg skal si sånn som med alderen Så kom jo sånn Hvor jeg var veldig sånn Jeg synes blasfemi og sånn var veldig gøy før da, For det opponere mot noe jeg aldri vokste Kan du tenke paradokset det? Jeg har aldri blitt opptatt kristen Men fuck det ass
1: ja.
0: Og black metal alt, Som jeg fremdeles glad I Men
1: ja, ja.
0: Har ikke trangen til å kritisere folk For å ha verdier og tro da, for jeg tenker jo ofte at særlig, og dette nå skal du vite at folk I min alder,
1: ja.
0: Jeg har jo bikka en viss alder tenderer jo nå til å prøve å finne noe å klamre seg fast I
1: ja, ja.
0: Fordi livet har jogget fra deg, også jeg har folk som har blitt Krishna-munk jeg kjenner folk som har blitt katolikk mennesker. Ja, ja. Altså det, men det skjer jo med folk, fordi man tenker man må ha noe å henge livet sitt på.
1: Ja, og der du sier at du glad, eller synes blasfemien en gang, så synes jeg fortsatt nå i en alder av 30 at det veldig spennende å banne, for det fikk jeg ikke lov til som barn.
0: Nei.
1: Så jeg synes fortsatt det å si faen er nesten at jeg sitter sånn her, etter å ha sagt det.
0: Men vi har jo ikke levd i et samfunn hvor religion har blitt prakket på
1: oss. Nei, på ingen
0: måte. Norske kirke er jo nesten en... Det et sideprosjekt. Ja. Altså det veldig lite av vår hverdag som farges av moralisme, og du står jo fri til å leve som du vil.
1: Ja, jeg bare gikk med moralisme. Det ble det til skurken din Charles Dickens historie. Moralisme.
0: Jeg drikker vann med bobler. Det derfor jeg
1: har... Så...
0: nå kan jeg faktisk lage den lyden når jeg kommer unna med det.
1: Ja.
0: Nei, du har tatt det.
1: Ja, for når jeg gjør det, jeg føler at jeg er fortsatt for ung. Jeg føler man bikker 40, som det heter. Ja. Da kan man ekte buffe med god samvittighet.
0: Det er ikke så lenge før du kan det, skjønner du?
1: Nei, og jeg tror også jeg har noen ekstra kilo, det føler jeg også hjelper til på det.
0: Ja,
1: altså, at buffingen blir et alternativ.
0: Og så en litt sånn gammelmannshoste.
1: Ja.
0: Og gjerne le med en vesende type...
1: Det har jeg allerede.
0: Ja, ikke sant? Den der, ja. Jeg på god vei.
1: Jeg må bare si, du sier at du er glad i black metal alt mulig. Jeg føler at jeg er med deg på festival hvert år, for da, du er jo på en festival hvor du legger på Instagram. Ja. Det elsker jeg hvert år. Da får jeg sånn, ja, da har vi kommet dit, ja, nå er det denne tiden av året. Oh, ja. Da får jeg se når dere er på, jeg føler dere er på det samme...
0: Vi er i Blackpool på en punkfestival,
1: ja. Ja, for da føler jeg at jeg ser de samme, både ut, eller konsertene, på en måte, ja. Men også de samme nattmaten hver gang, og det elsker jeg å følge med. Ja, nå er de der, nå er de for nattmat. Ja. Det er nesten, hadde jeg blitt litt, tatt de ned på nestippen, for nå skal jeg kose meg.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Ja, for det faktisk er jo så gøy at folk, det er ikke bare du som sier det, men at de synes det gøy å følge. For det jo en festival som ikke så veldig mange er på, mm. og det jo voldsomt mye med hanekam og rare folk og støy ja. Og drit. Men i år så drar jeg ikke.
1: Du gjør ikke det?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Hva skal jeg se på nå?
0: Du skal...
1: Du får spise en nattmat i Tønsberg da, så får jeg følge med på det.
0: Nei, det gjør jeg ikke. Det er jeg for tjukk og for gammel til. Men jeg skal noe annet i år, det derfor jeg ikke drar dit. Fordi jeg har en sønn som nå holder fast fylle 18, og det er... Det vanskelig,
1: ja.
0: Fordi nå han på vei ut av reiret.
1: Mm.
0: For å tviholde litt på sønnen min, ja. Så har jeg bestilt en tur til Tokyo i juni.
1: Ja,
0: så vi skal være 12 dager i Japan. For å siste eller sånn ordentlig sånn far-sønn-tur før han sier, nå er jeg voksen.
1: Ja, før du blir en empty nester.
0: Ja, ja, og det der, akkurat det brytningspunktet der er litt sånt. Jeg la ut også en greie på Facebook her nettopp om den tilstanden jeg i nå, hvor liksom du blir mindre relevant både som pappa, du blir mindre relevant på jobbmarkedet, og hvis du skulle for eksempel være enslig single, du mindre relevant da.
1: Mm.
0: Og det var så gøy, for at jeg har fått veldig mye sånn vanvittig med folk som har lest det,
1: mm.
0: men så har jeg fått noen sånn sinte kommentarer
1: ja, vel, ja.
0: Fra folk som i 20-årene nå, hvor ubrukelig vår generasjon som har fått penger kastet etter oss å kjøre Tesla opp til hytta som vi har arvet, og så ble jeg litt glad av det, for det satt ting i perspektiv, fordi vi som vokste opp, hadde ungdommen vår på 90-tallet for eksempel,
1: ja.
0: Etter at den kalde krigen og muren falt, så var det jo bare prosper og happiness, det var liksom økonomisk vekst, og det var en fucking kjøpefest, og alt var greit i mange, mange år,
1: mm.
0: og nå er verden et mye kjølere sted.
1: Det er sant.
0: Så de som ble født 00, som millennials da, ikke det heter? Millennials, jo, som nå i 20-årene, de har jævla mye hardere kår,
1: ja, ja.
0: Og det er økonomisk, jobbmessig, og jeg kan se at de synes at vi er litt sånn der suttret og klaget til, fordi plutselig så går ikke alt veien lenger.
1: Nei.
0: Og det er sjelden jeg har blitt henrykt over kjeft. Men det var god kjeft, krast.
1: Ja.
0: Men det gjør også at noen ganger så tankesettet ståstedet ditt der du
1: ja.
0: Er veldig ut fra din egen navle, sant? Så jeg ble litt sånn, ja, faen, det har faktisk et poeng. For at jeg har ikke fått noe gratis, jeg arvet gjeld, jeg har aldri fått penger i vet meg, men for mange av oss så kjøpte kanskje leilighet for 20 år siden for 500 000 på Grünerløkka, som nå er verdt 9 millioner, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er klart at, og den virkeligheten er ikke for folk. Så det var fint å få den der, i tillegg til alle, å, så flott skrevet, å, det jeg kjenner meg, å, det fra folk som det der jeg
1: Ja.
0: Og det at vi kjenner at jeg jo ikke i 20-årene og må slåss som et helvete for bolig, jobb, utdannelse, dyrtid, inflasjon, krig. Faen er mye dritt.
1: Ja.
0: Ja, takk.
1: Takk, da fikk vi den. Jeg mener.
0: Men jeg vet ikke hvor, jo vi kom fra det religiøse aspektet. Ja. Så ja, så du en du har barnetroa.
1: Jeg har på en måte barnetroa, ja. Mm. Men den ja, der kjenner jeg meg veldig igjen. Bjarte Tjøstheim sier med sammen, han jo som prestesønn, at det kommer litt an på dagsformen, rett og slett, hvor ja. Troende man
0: Ja, har du barnet nå?
1: Jeg har ikke barnet nå.
0: Nei, det kanskje eneste religiøse, eller kanskje den nærmeste religiøse opplevelsen jeg har hatt.
1: Ja.
0: At du kan ligge med noen,
1: ja.
0: Og så blir det en kopi av deg selv, som kommer ut av henne.
1: Ja.
0: Altså...
1: Jo, men det er helt absurd.
0: Det helt absurd.
1: At en hoppas I ladning fra shotgunen, rett og slett skaper både liv, ja. Men også da skal man 9 måneder I perm og hele, alt forandrer
0: seg. Men hele biologiske prosessen så absurd.
1: Ja.
0: Du lager et nytt menneske av noe som utgangspunktet veldig gøy å gjøre.
1: Mm.
0: Det jo det morsomste med det.
1: Ja.
0: Så blir det faen meg et menneske. Så I beste fall fungerende.
1: Ja.
0: Det jo ikke alle som får det.
1: Men, to av de sitter I studio her. Vi jo 3 I rommet. Jeg sier ikke hvem, men en av oss ikke fungerende. Hvem det vet vi ikke.
0: Nei, det rart. Men du,
1: ja.
0: Hvor lenge har vi holdt på, Kengu? Vi jo så glad I pjatt.
2: 23
0: ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg skulle bare si at det 349 som heter Frans.
0: 349?
2: Ja.
0: Wow. Og de tror jeg ikke barn I dag.
1: Nei, for jeg skulle til å si at du enig til deg, eller det noen navn som på en måte... Ikke hverken voksennavn eller barnenavn Sånn Rolf
0: ja.
1: Det heter min farfar Du kan ikke se for en 2-åring som heter Rolf Jeg som heter Rolf I barnehagen Noen navn jo bare voksne folk Rolf jo ikke et navn, det jo på en måte en titel
0: nå arbeidstitel Nå det Kasper og Elias og sånne ting
1: ja.
0: Litt med sånne navn ja.
1: Ja, for jeg føler, det bare noen navn som sånn Hvis du heter Trond
0: ja.
1: Dette babyen min Trond det jo ikke et babynavn, det jo en voksen person Trond jo 42 På bord på kløfta
0: Dette babyen min Trond Altså ingen som tror på det
1: Nei, det ikke også, Trond Det jo sjelden folk sier Dette babyen min Nå løfter frem en baby Det ser man selv Takk for meg
0: ja. Dette babyen min Trond showtitlet
1: Ja, det showtitlet
0: Det faktisk det Du, Markus, vi jo en podcast som tar for oss floskler, hverdagslige ting man lirer fra seg, visdomsord, ordtak, og vi har holdt på nå I faen meg snart 5 år, og vi ikke tomme enda. Det det som fascinerer meg, for det finnes ordtak fra verden over. Jeg har lett både langt ned I Pakistan, Australia, Mongolia til og med.
1: Ja.
0: En gang I Bardufoss, Sluttheim. Der det ikke noen ting.
1: Nei, det tror jeg på.
0: Har du vært I Bardufoss?
1: Aldri vært I Bardufoss.
0: Nei.
1: Men en dag går vel turen dit også?
0: Der, på det som heter Heglia, det et bysentrum som består av 2 ting.
1: Ja.
0: En nattklubb for soldater, og et hotell, altså en butikk da. Det ingenting der oppe.
1: Nei.
0: Men spennende sted, pizzakjelleren. Har visst nok så god pizza at det vært turen alene.
1: Ja vel.
0: Ja. Jeg har hatt mange kvelder på pizzakjelleren ja. Etter jobb.
1: Var det vært turen alene?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke det. Så god ikke. Men jeg tror du ikke noen gang at man blir sånn, man blir så glad I hvis du I militærleir
1: jo.
0: Noe utenfor, åh, den pizzaen. Hva det så vi sa med musikk? Minner referanser.
1: Ja, jeg husker jo pizzaen da jeg gikk på folkeskole I Drammen, på Taki, Inter Milano, som jeg spiste der. Ja. Jeg tror ikke den har holdt seg så godt, altså. Og den har det, ja.
0: Visst nok så rykte det til at de fløy ned pizza fra Bardufoss pizza ned til Kosovo, fordi folk var så glad I den.
1: Og jeg vil.
0: Det kom med militærtransport.
1: Til Kosovo? Ja,
0: det kan være det vi kaller for en urban myth.
1: Det høres jo litt sånn ut, men la den leve.
0: Ja.
1: La mythen leve.
0: Tenker jeg at da håper jeg det lå I varme på oss, altså. Skulle vi tatt godt løs på Fin prat,
1: ja.
0: Hyggelig så langt Likte veldig godt delfinlyden
1: Jeg liker også at du legger inn så langt Det åpent for at det kan gå skjeis Men så langt har det vært bra
0: Det ingen av disse episodene som går som de skal
1: Nei, det sant
0: Og vi veldig glad I det Og det det har vi jo oppdaget at Vi prøvde å være strukturert I begynnelsen Jo mer vi sklei ut, jo bedre ble oppslutningen Så de vil... De som hører på vil helst ikke at vi skal ha en plan.
1: Nei, men det jo det beste.
0: Ja. Så, vi skal ta et par påstander som jeg har lett fram, og nå spør jeg Markus Vangen. Det sant at man alltid møter naboen når man ser verst ut?
1: Ja, det vil jeg si sant, ja.
0: Mm-hmm.
1: Jeg føler jo jeg har jo en nabo som jeg kaller for gjerne dansken.
0: Ja.
1: For han sitter I bakgården, røyker alltid hasj, håndverker, aldri sett han jobbe, drikker veldig mye pils, og jeg har jo et slags kontor, som jeg kaller det, som min samboer bare sier gamingrommet mitt, som vegg I vegg med hans stue, og I helgene der så hører jeg reale basketak, ekte slossing.
0: Oi.
1: Det skrikes på dansk, det smelles I vegger, og han, for han har en kompis som bor der, kompis angivelig, de slåss I helgene. Det som det de driver med på ekte. Hver, de, han mye driting, så
0: ikke, ikke ukedagen altså.
1: Ikke ukedagen, kun I helgene, der slåssing der. Jeg vet ikke om det en fightklubb der inne eller et eller annet. Men hver gang jeg ute og han ser meg, så det på en eller annen, for når jeg beskrev han, det fortsatt jeg som ser mest drevet ut når jeg møter han.
0: Ja.
1: Jeg tror han tenker at jeg det usle menneske av oss to.
0: Nettopp. Fordi kan, du kan du beskrive han som...
1: Han har, jeg vil si at han har en, den tristeste månen jeg har sett. Mm. Fordi det på en måte, det litt rann foran. Og så det en svær sirkel uten hår, litt sånn som I kippa. Ja. Og så har han en ganske kraftig krans, og den så lang at det liksom, det litt hockey på en måte.
0: Det fall.
1: Det fall, ja. Det fall, det rett og slett det. Fall. Det fall I kransen, som jeg alltid har sagt. Og han har alltid litt sånn sliten tredagers på en måte.
0: Ja.
1: Så han barberer seg jo, men aldri helt glatt.
0: Nei.
1: Men det alltid en tredagers der. Mm. Og så lukter han jo alltid fyll da.
0: Ja.
1: Og gammel moro. Ja, gammel slåssing
0: Klesmessig
1: Klesmessig så går han til arbeidsklær Det ja. Så spennende Men jeg, som sagt, jeg ser han aldri jobbe
0: Nei.
1: Men han går mye arbeidsklær Så illusionen skapt
0: Men så føler du at det du som slasken her
1: Ja, men det også fordi at Hvis jeg har akkurat så Eller for et år siden fikk jeg meg bikkje Og da jeg jo ute på ugunstige tider Fordi valper driter jo Og får jo diaré og alt mulig hele tiden Og det var en gang jeg var ute på nattestid Klokka 3 på natta Da sto han bare I bakgården helt, Han gjorde ingenting Han sto der bare, og så på meg når jeg kom ut. Det på ekte det skummelt å sett. Og da gikk jeg bare ut I, da hadde jeg på meg ullsokker og bokser. Så det klart, jeg møtte jo også en, det var, jeg var jo en slags fetishmann jeg også. Men det blikket vi gav han da, det følte jeg, han også bare sa sånn, dette snakker vi aldri om.
0: Nei.
1: Aldri.
0: Jeg skjønner.
1: For det var bare creepy det han gjorde, han så jo ikke noe rar ut. Men han bare sto der creepy. Det litt det.
0: Shit. Hva slags hund har du?
1: Jeg har en mittelspits. Tysk spits, litt...
0: Mittelspits,
1: ja. Ja, mittelspits. Ikke gråse spits, ikke klein spits, mittelspits.
0: Ja. Hvordan ser en mittelspits ut?
1: Det ser som en litt større chihuahua.
0: Å, heisan.
1: Ja, litt større chihuahua.
0: Det en fittebikje, med andre ord.
1: Det en fittebikje, ja. Rett og slett. det skal jeg være helt ærlig på, ja. Singo heter bikkja, søker øyekontakt når hun driter, som veldig ubehagelig. Det gjør hun. Hun ser meg inn I øynene når hun driter. Og nå har hun også begynt med å gå inn på do når jeg driter og prøve å få øyekontakt med meg da. Det helt ekte. Det utrolig ubehagelig.
0: Jeg har jo en kjæreste med to boksere, og boksere kanskje de hundene som mest kontaktsøkende I verden.
1: Ja, det tror jeg på.
0: De vil ikke... Altså, mens en vanlig hund tenker sånn, jeg legger meg bort til senga mi, så vil de ha nærkontakt med beina dine og være inntil deg hele tiden. Mm. Tett på. Og Diva nå 2 år gammel. De hakker utviklet hjernen
1: sin. Det kjæresten din eller hundene?
0: Det hundene.
1: Ja.
0: Hadde hun hett Diva, det hadde vært gøy det jo. Men, ja.
1: Og hvert 2 år hadde vært, ikke gøy, det hadde bare vært ubehagelig.
0: Start 3 år da, ja. Diva. Jævlig fin også, jævlig leken.
1: Ja. Alt I nærkontakt.
0: Ja, veldig nærkontakt og koset altså. Ja, ja. Skal Diva, vet du. Nei, hun, og de er jo ekstremt kontaktsøkende og veldig lojale,
1: ja.
0: Men de ikke ferdigutviklet, de blir ikke like voksne fort som andre hunder.
1: Nei.
0: 3 år så begynner de å tenke, åja, skal jeg begynne liksom å tenke, nei, det en hjernecelle som jobber på overtid.
1: Ja.
0: Men det sånn konstant, du, leke? Nei, leke? Nei, leke? Nei, leke? Altså det ja. Hele tiden, men det jo faen meg et ADHD-sirkus på 4 ben. Men absolutt noen av de morsomste bikkene jeg har møtt.
1: Men hun har 2 av dem?
0: 2, ja.
1: Så de deler på en måte på en hjernecelle, de bikkene?
0: De gjør det.
1: Ja.
0: Men nydelige hunder. Men en mittelspits har jeg ikke sett.
1: Nei.
0: Tilbake til nabo før vi sklir helt. Vi gode på å skli ut.
1: Ja, vi veldig gode.
0: Jeg tenker jo, det sant om man alltid møter nabo når man ser verst ut? Jeg har jo tatt noen sånne turer ut med søppel i antrekk som kanskje burde folk være spart for men jeg kan ikke huske at jeg har liksom skremt noen naboer I det siste
1: men vil ikke dette da bety at for naboene ser også meg og da vil jo de se verst ut så da vil jo alle se verst ut samtidig nå har jeg hørt som jeg har ikke 4 ganja striper jeg kommer til men da vil jo alle se på sitt verst ut når vi møtes ifølge denne påstanden
0: ja
1: Så jeg tenker kanskje at...
0: Men jeg bodde I en regulert bygård I Oslo. ja. Hør på den setningen, regulert bygård.
1: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Kommunalt. Det ja, vil si vel. At der stuer man inn folk som trenger sted å bo.
1: Ja.
0: Der var det mye kreti og pleti.
1: Ja, det tror jeg på. Godt å blande.
0: Ja, der fremstod nok kanskje jeg som det mest velkledde til alle døgnstider. Da var det også sånn liksom, som du hadde sånn ikke bare i helgene slagsmål
1: ja.
0: På alle verdens språk faktisk. Og jeg vet ikke, jeg tror den familien over oss de hadde kanskje bare fire barn men det hørtes ut som 30
1: ja.
0: Og som gammel bygård du hører sånn dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk,
1: så mye leven. Men det egentlig et godt tips da. Det burde nesten kommunen bare gjøre. Altid ha en, håper å si, relativt ressurssterk inn I en kommunal bolig. For da har alle noe å strekke seg etter, og den personen som det vil jo på en måte føle seg litt bedre enn de andre.
0: Jeg var ikke ressurssterk på det punktet
1: Nei,
0: der.
1: Nei, det kanskje sånn.
0: Jeg var, eller jo da, jeg bodde I kollektiv.
1: Ja, ja, men da var det jo det.
0: Men det her var også, for å gjøre en stund litt mer spennende, så var dette framleie. Det var ingen som visste at du bodde der.
1: Nei, ikke sant?
0: Fuck you, Oslo kommune! Vi hopper videre. Vi hopper videre. Vi jo begge to I en relasjon, Markus,
1: ja.
0: Med en kvinne. Neste påstand handler om en kvinne. Ikke din, ikke min, men generelt. Det sant at en kvinne tilgir alt, men glemmer aldri hva hun har tilgitt?
1: Jeg føler ikke det.
0: Nei.
1: Altså min samboer husker alt hun har tilgitt, men hun tilgir ikke alt, føler jeg. Det mye, det føler jeg det litt sånn bing-bong hva som tilgis og ikke tilgis, helt slett.
0: Hva for noe sa du?
1: Bing-bong.
0: Bing-bong?
1: Det litt sånn 50-50 hva som hva som tilgis og hva som ikke tilgis.
0: Bare ikke hørt ordet bing-bong før.
1: Nei, jeg kjente jeg har ikke sagt det før. Så jeg smaker, jeg prøver å finne personligheten jeg skal ha, og jeg tror ikke bing-bong den personligheten jeg ender med.
0: Men jeg tror det litt det samme leie som hip som hopp.
1: Ja, jo, det
0: bing-bong,
1: litt samme.
0: Bing-bong, jeg liker litt veldig godt.
1: Ja.
0: Det litt som bing-bong.
1: Ja, litt bing-bong.
0: Ja.
1: Men du som da en, for å foregripe, ikke overgripe, holdt på å si, jeg mister meg selv, rett fra bing-bong til å foregripe og overgripe, dette likte jeg ikke. Du som en skilt mann, hvordan stiller du deg til dette?
0: Jeg har vel ikke gjort noe, eller alle har vel gjort noe som ikke utilgivelig, men man har jo sagt og gjort noe dumt.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg jo veldig god I å trampe over verbalt,
1: ja.
0: Si ting som kanskje jeg kunne ha spart meg for.
1: Mm.
0: De ordene lagres på en harddisk som aldri slettes.
1: Nei.
0: Et tankeløst utsagn som du mente som en joke,
1: ja.
0: Skulle være artig, kan huskes altså ikke bare I overskuelig fremtid, til hennes død, tror jeg.
1: Ja.
0: Men det vel kanskje sånn de bare skrudd sammen. At de bare husker sånn, ja, husker du når den gangen du... Og vi der igjen da?
1: Ja.
0: Nei, jeg bare sier det.
1: Ja, det enig jo, men jeg tror kanskje jeg stiller meg at jeg enig I påstanden, fordi jeg føler at også min samboer, jeg tenker meg om tidligere det meste, men hun glemmer virkelig aldri noe.
0: Nei.
1: Og der, når hun tar det tilbake, dersom vi der igjen.
0: Ja.
1: Skulle du tro det skjedde for 5 minutter siden?
0: Ikke det rart?
1: Jo, det fascinerende, for da glemmer jeg det. Altså, jeg glemmer jo selv både hva jeg har gjort, og hva hun har gjort, og hva alle har gjort på en måte.
0: Har du hørt den setningen her, hører du ikke hva jeg står og sier til deg? Har du ikke... Jeg sa den nettopp til deg, har du hørt den?
1: Den har jeg hørt mange ganger.
0: Ja, den er veldig vanlig. Kengu, du har jo ikke en relasjon, men jeg tror du tilbøyelig til å være en fyr som bare sånn, ja. Og noen prater, og så stiller du spørsmålet, vet du noe mer om, ja, men det sto jeg sa for 5 minutter siden, og da blir du tatt på at du ikke har hørt etter.
1: Ja.
2: Men greia jo det at det jo et 7 minutter langt foredrag på noe som kunne vært på 4 sekunder.
0: Det nettopp. Ja,
2: og da fordi, kobler man ut, fordi det ikke vi skrudd sammen til å huske.
1: Nei, det på en måte hjemmebaneversjonen av denne møtet kunne vært en mail. Det føler jeg veldig mye samtaler jeg har her, når jeg får lange beskjed om ting fra min samboer.
0: Du, nå, en liten digresjon.
1: Ja.
0: Jeg var tilbake I hundelandet, jeg må fortelle om en telefon jeg fikk I sted.
1: Ja.
0: Ukjent nummer, ring meg opp. Jeg ringer opp igjen, for jeg tenker, kan det være RB? Kan det være noe? Så sier han, hei du, jeg lurer på, han presenterer seg, så sier han sånn, ja, jeg ringte deg fordi, skal dere ha borsoikull snart?
1: Hva for noe?
0: Borsoikull.
1: Ja vel, ja.
0: Borsoi en hund, en mynde.
1: Det en hund, da.
0: Så sier jeg, ja, du, vet du hva, da tror jeg du har ringt feil. Jeg driver ikke med borsoi. Jeg komiker, har 2 boksere, eller kjæresten min sine hunder, ikke nok. Men så sa jeg, fun fact, jeg har en borsoi på veggen. Jeg har et bilde av en borsoi. Og da lo han veldig godt da.
1: Ja.
0: Og så sa vi, ha det bra. Jeg bare kom på at han ringte meg, og at han via kennelklubben til borsoi et eller annet.
1: Ja, for det høres ut som det, nå det en ny oppsetning på operan. Borsoi har kommet til Oslo.
0: Ja, veldig rart telefonen på. Ja, jeg bare kom på det. Jo, harddisk, damer. Ja, ja, jeg har, men jeg har fornærmet. Jeg har fornærmet kjærester uten å vite om det selv. Jeg har ja. Sagt ting som var veldig lite vondt ment, men så kom inn på en veldig dum måte.
1: Ja, men da, det skjer jo.
0: Ja, men da kan jeg også skamme meg grenseløst over det. Hvis, men det irriterer meg over at de kan ruge på det så lenge,
1: ja.
0: Og så kan de ta det fram og si sånn, fortell en ting, at husker du 13. januar? Hm? Da ble jeg veldig lei meg.
1: Åja.
0: Hva gjorde jeg da? Nei, når vi pratet om, og så sa du, og så kommer den ene, den har spikret seg så godt fast, og så bare, oi, sorry, det var, nei, men det var jo ikke, har du gått og gnudd på det? Kunne du ikke sagt det? Nei, jeg vil ikke si det, for jeg vil ikke lage dårlig stemning. Nei, men nå vil du det.
1: Ja, nå skal vi skape dårlig stemning, ja. Ja, men enig, også den der, for jeg føler iblant at jeg får den der, sånn som du startet med, husker du tredje om det? Og så da, og så må du liksom resonere deg frem til hva du kan ha gjort.
0: Du må lete.
1: Og så, nei, jeg vet da, jeg sa det. Det var ikke det, da. Men når du, sier, når du tror jeg blir lei meg for det, så blir det fornærmet. Åja, ok. Så man blir sånn fanget, sånn evig spill.
0: Veldig.
1: Men kjenner dere, det spør jeg egentlig begge to, kjenner dere også dere igjen i denne, for det føler jeg ofte at jeg får, hvis for eksempel vi har et vennepar, som vi vet har slitt med noe. Og så møter jeg da kompisen min etter venneparet, og så kommer jeg tilbake igjen, og så spør da min samboer Heidi, ja, hvordan går det med det? Nei, det har jeg ikke spurt om jeg.
2: Spot on.
1: Og så blir hun sånn, du har ikke spurt meg om det? Nei. Han sa ikke noe om det?
0: Nei.
1: Og du har ikke spurt? Som det mitt ansvar? Det er, altså, det er ingenting som gjør meg mer irritert enn det. At jeg ikke har tatt på en måte, da mener hun at jeg ikke tar ansvar for oss som par.
0: Å ja.
1: At vi som par er interessert. Skjønner. Og jeg driter i det.
0: Ja. Nei, men jeg vet altså om ting som jeg... Jeg har sagt, og jeg angrer på det, og jeg vil ikke høre mer om det, for det var litt sånn in the moment.
1: Ja.
0: For, og særlig hvis du skal være litt sånn fjasebøtte, og du skal bagatellisere noe som tungt for dem, men please, si frem en gang, ikke gå rundt grøten når den 3 måneder lang. Ta det der og da, og si, nå blir jeg lei meg. Ja. Mye lettere for oss.
1: Men nei, skal jeg være ærlig, jeg kan også være litt sånn.
0: Kan du det?
1: Ja, ja, jeg kan også sutte litt på karamellen og sånn. Ja, nei, om noen spør, er det noe galt? Nei, ingenting.
0: Oi,
1: nei,
0: nei. Er det sant?
1: Ja, ja, jeg kan være litt sånn snurt,
0: ja. Åh.
1: Ja, ja. Nei, bare, nå er det sånn vi gjør det her nå, da. Det har blitt sånn nå, da. Så det er fett, det. Nei, da bare i rette setter meg til det. Ja, nei, det er fint, det. Ja, jeg kan dessverre være litt sånn. Dessverre.
0: Ja, så du kan gå og gnu litt på ting,
1: da. Ja, jeg kan gnu
0: litt. Men hvem kan ikke det, da?
1: Alle gnu jo litt, da. Ja, da. Må være lov å gnu.
0: Ja, gnu, herregud. Bing bong.
1: Ja.
0: Er litt sånn bing bong,
1: ja, det er litt sånn bing bong, der.
0: Ja. Nei, men den synes jeg vi landet fint. Ja. Vi har 2 påstander igjen før vi skal rulle inn. Vi skal til mat, som vi begge to er begeistret for, Markus.
1: Riktig.
0: Hva er du mest glad i å spise?
1: Åh, det er som å velge mellom barna sine. Ja. På ekte. Jeg synes det er dritvanskelig. Man får jo blant
0: du
1: til spørsmålet.
0: Du liker alltid en bedre enn andre.
1: Ja, det er sant. Ja, det tror jeg på, ja.
0: Jo da, nei da. Jo, nei.
1: Men... Hva er det jeg liker best da? Jeg er jo veldig, det er jo så basic, men jeg er veldig glad i det usunne. Jeg elsker å spise kebab. Jeg elsker det. Jeg elsker å spise mackeren. Altså, jeg elsker de tingene. Men jeg kan også gå på veldig gode restauranter, jeg elsker det også. Men jeg tror for meg så elsker jeg mest når det er mye.
0: Jo, men det er
1: nesten viktigere for meg at det er mye.
0: Usunn mat er jo salt, fett og søtt.
1: Ja.
0: Og det er jo det beste i verden. Det er ikke noen tvil om det.
1: Nei, jeg prøver jo nå å lære min alder 30 at jeg trenger aldri kjøpe den største menyen. Det er på en måte mitt prosjekt nå. Ja. Jeg gjør det fortsatt, men jeg vet at jeg ikke trenger det. Det er på en måte første steg da.
0: Er din kjæresten din, er hun like... nei, hun er flink med mat.
1: Altså, ja. Hun er jo tynn som en flis. Ikke hun er adoptert fra Kina, så vi er litt sånn til Momo, Pumba og Duo når vi går rundt.
0: Ja.
1: Men hun, altså, hun er sånn som kan åpne en sjokoladeplatte, ta en firkant, legge den tilbake igjen. Hvis den er åpen, så er den gone, uansett hva det er. Den mengden godteri eller mat jeg kjøper, det er den mengden godteri og mat jeg spiser.
0: Ja, for vi hadde en diskusjon, jeg og kjæresten min, for hun sa sånn, men du spiser jo ikke noe som er usunt. Nei, men jeg spiser for mye av det jeg spiser. Jeg er jo en overspiser, alltid vært. Og glad i øl, øl er kalorisk og sånne ting, ikke sant? Men jeg har en ting som gnager meg i butikken. Det er First Price ostepopp.
1: Ja, den er god da.
0: Den
1: er mye bedre enn den cheese noodles. Det er jeg helt enig faktisk.
0: Den ostepoppen er, det er ikke ost i den. Det finnes ikke 1 gram ost.
1: Du ser ikke ut som du er enig.
2: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Er du ikke
0: det? Nå skal jeg begrunne det. Hør nå, den er så ultraprosessert og smaker så mye ost uten å være ost.
1: Ja.
0: Den er billig, den kommer som i puteform. så svær en posen.
1: Ja.
0: Og hvis du lar den ligge til dagen etter, så blir den sei.
2: Mm. Men det jo ulv sin også.
0: Jeg vet det, men ikke helt det samme. Det må være billig og dårlig. Elsker den, men jeg går forbi den, jeg ser på den, og jeg sier, not today, Satan.
1: Bing, bong, gå videre.
0: Ja, bing, bong, gå videre.

0: Eye of the Tiger, Survivor i morgenklubben på Radio Norge. Så blir det bråtirsdag, eller er bråtirsdag, og så blir det topp 10-liste.
1: Ja, det er John Wayne, vet du, den kjempetøffe cowboy-skuespilleren.
0: Ja.
1: John Wayne.
0: John Wayne, ja. Han, som gikk jo sånn skjevt og litt sånn med ene beinene.
1: Altså, han var kanskje noe av det tøffeste. Han,
0: ja, ja.
1: Han døde i 1979, født i 1907.
0: Mm.
1: Så det begynner jo å bli noen år siden, men han hadde i hvert fall bursdag i dag da.
0: En knalltøff cowboy.
1: Åh, han var så tøff.
0: Ja.
1: Og da har vi topp 10 tegn på at du kjempetøff cowboy.
0: Og ikke bare cowboy, men kjempetøff.
1: Kjempetøff cowboy.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du kjempetøff cowboy, plass nummer 10.
1: Du har et, jeg må være litt sånn tøff, ja, når jeg sier. Ja. Du har et enormt forbruk av lyspærer.
0: Av lyspærer?
1: Ja, du slår ikke av lyset, du skyter lyspærene.
0: Hver kveld. Nesten en gåte, ja, ok. Ja. Plass nummer 9 da.
1: Du har en stående avtale hver morgen, Gry.
0: Det skjønner jeg ikke.
1: Da må du skal møte til duell, vet du.
0: Å ja,
1: ja, ja. Det er duell ved morgen, Gry. Ja, hver dag.
0: Hver dag, ja. Da er du kjempetøff, ja. Cowboy. Det er ikke noe tvil om det. Plass nummer 8.
1: Du er så tøff, så du fiser ikke av bønner.
0: Beans, beans, the musical fart. Nei, the musical fruit. The more you eat, the better you feel. Let's have beans for every meal. Okay. Er det ikke noe sånt nå? Det er cowboy. Den lærte jeg en cowboy, faktisk. Plass nummer 7.
1: Du bor på Nords... Hva er dette for noe? Nordstrand i Tømmerhuset jobber i radio. Hva er det som har skrivet dette her da?
0: Nei, men jeg tenkte at det var litt fin.
1: Nei, det var
0: fin,
1: ikke det. Du er ikke noe kjempetøff cowboy. Vi går videre.
0: Er ikke jeg kjempetøff cowboy?
1: Nei, du er cowboy, men ikke kjempetøff.
0: Uff, plass nummer 6.
1: Du tenner fyrstikker under haka.
0: Ja, den var, det var, det er kjempetøff da. Plass nummer 5.
1: Du ruller røyk med tærne.
0: Når du ligger foran bålet.
1: Ja.
0: Ok, plass nummer 4.
1: Ja, når du legger deg på prærien foran bålet, ja, så brer du over deg et sigarettpapir.
0: Åja.
1: Det er bare det.
0: Ja, for du trenger ikke noe varme og sånn, fryser ikke.
1: Nei,
0: okay. Plass nummer 3 da.
1: Du står trygt i at Brokeback Mountain er favorittfilmen din.
0: Ja, ikke sant? Du bare synes at du står i det på en måte.
1: Du står i det.
0: Ja, ja. Og plass nummer 2 da.
1: Ungen din heter Billy the Kid. Grisen din heter Billy the Pig. Og bokhylla din, hva heter den?
0: Ja,
1: Billy.
0: Ja, og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du er kjempetøff cowboy. Her er plass nummer 1.
1: Hesten din rir på deg.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Da er du tøff da.
0: Du rir ikke på hesten rir på deg. Ja, det var tøft. Jeg likte den der. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er kjempetøff cowboy. God morgen.

0: Kul låt å våkne til hvis man gjør det akkurat nå. Kanskje du har vært oppe en stund. 6.33 om noen få sekunder. Vi skal høre om 18 tonn med laks som ble stjålet her. Det er liksom sånn, jeg synes ikke det er lenge siden vi hørte om noen helt voldsomme mengder med konjak som ble stjålet.
1: Ja, og det var jo Bakke Gabrielsen, var jo norsk konjak. Er det en som vil norsk matindustri til livs her, eller?
0: Eller så er det konjakgravet laks.
2: Ja, for det skal du ikke kjimse av. Nei. Akkevitt er gravet, det er veldig godt. Konjakgravet funker sikkert, det er også rødbet også.
0: Ja, og så nå blir det stålt en trailer med sukker, og så salt.
1: Rødbetter.
0: Dill. Dill.
1: Han i den banden som blir sendt opp fra Østerl, rødbetter, han får blikket.
2: Men hvordan stjeler man 18 tonn laks?
0: Nei, det fant jeg ikke helt ut her. Altså, det blir stjålet fra 1814 på Eidsvoll, den bedriften her.
2: Ja.
0: Sånn som jeg leser det, og så... Er det jo en bil da som blir funnet i Vestby?
2: Ja, for det er ferdig pakket laks. Det er ikke sånn at de har hentet opp fra noe sted.
0: Nei, det ligger i seporkasser og hei og hå. Og så inne i bilen, så, som de ser at det er liksom, det her er en stålet bil, der ligger en fyr og sover i 60-årsalderen. Så han, jo.
1: Så han, det er klart det er så tungt, det er laks. Det er sleit med laksen, sa de. Mann i 60-årene sleit med laksen.
0: Så da blir jo han tatt da.
1: Ja.
0: Så egentlig
1: jeg
0: greit.
1: Jeg synes det er veldig rart egentlig at altså at
0: det altså 18 tonn, du skal jo liksom håndtere det. Er det, går det til, er vi sushi i verden? Er det de som...
2: Nei, det er jeg usikker på, for jeg er ikke, de ligger jo i kasser. Er den frossen, er den fersk? Nei, det er så mange spørsmål rundt denne laksen.
0: Som også?
2: Ja. Nei, slutt med den laksevisen. Må du slutte
1: med det der grisepratet, Loven?
0: Nei, men i all verden skal jeg...
1: Nei, men det her snakker vi om fisk.
0: Ja, det er en verdi på 1,4 millioner kroner, som jeg tenkte, just det var da egentlig ganske billig for...
2: Selvfølgelig tenkte du det. Det var jo billig.
0: Men 18 tonn hvertfall, ja. Som er borte. Det var dagens...
1: Ja, er det borte?
0: Nei, ikke borte. Nei, har funnet, jeg har fått det, det var borte. Den ble stjålet da. Så da er vel eieren... Og jeg håper at den liksom da ikke er blitt ødelagt.
1: Kanskje,
0: da
1: altså, dette var på Eidsvoll, sa du? Kanskje skal tilbake, jeg skal på Skiblanderne, vet du, og servere laks og jordbær.
0: Her kommer Abba på Radio Norge. God morgen, god brå tirsdag.

0: Tina Turner i morgenklubben på Radio Norge. Popøs og fin låt, synes jeg. Håper du likte den da, på en brå tirsdag. Vi skal høre om en litt snodig verdensrekord. Det er en dame fra England som har vunnet VM i flatpakke, og det snakker vi altså om å montere et nattbord, og det gjorde hun da på 8 minutter og 20 sekunder.
1: Det er imponerende.
0: Ja, det er...
1: Men er det imponerende, for at jeg mener hvis det er VM på en måte, eller altså en verdensrekord, så har du fått øvd på det nattbordet, for det er alltid sånn, hvis du skal montere to nattbord fra IKEA, så er første nattbord litt sånn,
0: Ja, det er sånn ikke
1: andre går da. Og så når du skal ta andre, så er det bare... Ja, det er klart, lett klart 8 minutter, ja.
0: Jeg har ikke lest det liksom helt om denne saken her. Det er jo tross alt liksom litt fjern fra norske konkurranser her. Men jeg vil jo tro at det da kanskje er en standard pakke, og så skal du bare få da satt opp den på kortest mulig tid. Eller at du får surprise pakke, det hadde også vært...
1: Det regner jeg med kanskje du får. Det tror jeg er litt av premiss at du får en surprise. Du får noe sånn IKEA-greier som ikke har blitt produsert på mange år, noe gammelt, så, som du ikke har prøvd.
2: Det er jo en sånn kjempekommode med masse skinner og skuffer.
0: Ja, og så er det da Umbra. Hun har fått en sånn gyllen Umbraco-nøkkel i premie.
1: Premien.
0: Ja, det er ganske søtt og morsomt. Men hvis vi snakker om rekorder, er det noen som har noen rekorder her av... Geir, du har rekord!
2: Jeg er verdensmester i bilvask.
0: Det må du fortelle om.
2: Ja da, altså jeg er verdensmester i bilvask i automat.
0: Ja.
2: Og det skjedde da i 2014, og så det var jo en Guinness-rekord altså.
0: Ja.
2: Så jeg vasket da... Nå måtte jeg inn og google hvor mange det var. Jeg vasket 9456 biler på 8 timer.
0: Ja.
1: Men for det var jo strengt at ikke du som vasket dem.
2: Det var vel egentlig ikke jeg som vasket dem. Det var vel automater som gjorde det, men det var automat.
0: Men det var jo
2: en reell
0: sak. Og folk, representanter fra Guinness var med. Og i det hele tatt
2: det er kjempestrengt. Politi og masse rart.
0: Jeg tror rekord. Jeg føler at jeg har en rekord i taxi fra Hemsedal til Lindesnes.
2: Ja,
0: den er rekorden min på lengste taxifyr.
2: Jeg tror det finnes noen lange taxiturer utover det.
0: Klart å gjøre det. Men kanskje du som hører på har en rekord.
1: Ja, da vil vi høre om det. Det kan egentlig være hva som helst. Eller hvis du kunne hatt rekord i noe.
0: Ja.
1: Trenger ikke om å ha den. Men hvis jeg hadde prøvd den på det, så hadde jeg hatt det.
0: Ja, sånn ja. At det er mer et ønske. Vi vil gjerne høre det uansett da.
1: Ja.
0: Og kanskje er det brå tirsdag. Tror du det er noen som ringer på dette her?
1: Jeg håper det.
0: Ja, det har vært utrolig gøy.
1: Vi har samme nummer.
2: Ja. Ja, men det vi gjorde stor suksess med forrige uke var at da bare skruer vi av radioen, så gidder vi ikke av radio hvis ingen ringer.
0: Ja.
2: Og jeg blir bare stille her.
1: Ja, det kan vi.
0: 08282, har du en rekord? Det er spørsmålet vi stiller i dag. Og så ringer du nå da og forteller oss. Det er bare koselig. Og nå, Bon Jovi, It's My Life.

0: David Bowie i morgenklubben på Radio Norge og Starman. Jeg skulle ha en pakke lumper her en dag, og da viste det seg at hva i all verden er den der støgge pakken der, men det er også VM-lumper.
1: VM-lumper, ja.
0: Ja, VM-lumper.
1: Er de bedre, de?
0: Er de bedre?
1: Ja, er de ikke det da?
0: Syns du det? Jeg syns det er så... Nå begynner det å komme sånne produkter overalt.
2: Ja, men nå er absolutt alt i VM.
0: Ja, nå er det VM.
2: Det er VM-gull fra Mårud, det er alt for Norge sjokolade, det er ja, VM-lumper, og nå kommer sikkert VM-potetsalaten.
1: Ja, og grillpølser, ja. Hadde tenkt deg, VM-pølser, det må jo komme.
0: Ja. Nå er det ganske sånne strenge regler på logobruk og sånn, har jeg skjønt da, fra FIFA og NFF og sånne type og bilder og sånn, er det. Ja. Men jeg tror de fleste bare putter på en eller annen fotball. Det er jo lovlig, selvfølgelig.
2: Ja, det er lov.
0: Så det er jo...
2: Det er fotballbrød, så jeg er.
1: Ja, det er jo...
0: Ja, det er det selvfølgelig, fotballbrød, ja. Mm. Det husker jo fra, til og med VM i Oslo i 82, da var det jo alt veldig mye VM, vi synes jo det var litt stas, men akkurat nå synes jeg, er det litt harrig?
2: Å ha VM-lumper og sånn?
0: Ja.
2: Ja, men det er ikke helt naturlig, og det er, jeg tenker faktisk...
0: Ja, men matvare... Hæ?
2: Ja, jeg får ikke umiddelbart lyst til å kjøpe fotballbrød, men Nei. Jeg ser at det er ikke bare det, sekslektøy også driver de med nå, de lager VM-sekslektøy.
1: Nei,
0: men hæ?
1: Er det med norsk flagg på svulken da?
2: Ja, det er sikkert.

0: ABBA i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal over til topp 10-listen i dag, det er cowboy...
1: Ja, vi skal hylle en av cowboyfilmens aller største helter, John Wayne.
0: John Wayne,
1: han var jo tøff, altså han var jo kjempetøff cowboyhelt. Du har vel sett noen cowboyfilmer, Love?
0: Ja, ja, ja, John Wayne, var det, det var jo han som hadde liksom hodet litt på skakke, og så gikk litt sånn haltende nærmest bortover.
1: Nei, han var ikke han god til beins, han da?
0: God til beins,
1: ja. Jeg mistenker Kim for ikke har sett så mye cowboyfilm.
2: Nei, jeg har ikke sett så veldig mye. Jeg har sett Bonanza.
0: Bonanza, ja.
2: Det var sånn lørdagsmorgen-tradisjon hjemme.
0: Ja, men ikke noen av de store cowboyfilmene.
2: Nei, jeg er ikke så glad i cowboyfilmer.
0: Er det ikke det?
2: Nei.
0: Du liker ikke folk som har kledd på seg litt av andre klær, du?
2: Nei, jeg synes det er vanskelig med hest også på TV.
0: Hest på
1: TV, ja.
2: Ja, jeg faller av når det kommer en hest.
0: Men du faller av hesten? Faller av.
2: Jeg kan ikke noe for det.
0: Ja, men du liker ikke hest liksom?
2: Nei, hvis jeg ser hest eller kostymer så blir jeg sånn, da skrur jeg. Jeg klarer ikke å relatere meg til
0: det. Jeg tror første gang du var skikkelig redd for meg noen gang, Kim, det var når jeg skulle da ri på hest på en sending. Da var det jo, det var liksom, da våknet moderlig i deg.
2: Det gjorde det, jeg var livredd for at du skulle dette av den.
0: Ja, det er bra. Nå til dagens topp 10-liste.
1: Topp 10 tegn på at du er en kjempetøff cowboy.
0: Da snakker vi kjempetøff cowboy. Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er kjempetøff cowboy, plass nummer 10.
1: Du har et, jeg må være litt sånn tøff når jeg sier, du har et enormt forbruk av lyspærer.
0: Av lyspærer?
1: Ja, du slår ikke av lyset, du skyter lyspærene.
0: Hver kveld. Nesten en gåte, ja, ok. Ja, ja. Plass nummer 9 da.
1: Du har en stående avtale hver morgen, Gry.
0: Det skjønner jeg ikke.
1: Da må du skal møte til duell, vet du.
0: Det er
1: duell ved morgen, Gry. Ja, hver dag.
0: Hver dag, ja. Da er du kjempetøff, ja. Cowboy. Det er ikke noe tvil om det. Plass nummer 8.
1: Du er så tøff, så du fiser ikke av bønner.
0: Beans, beans, the musical fart. Nei, the musical fruit, the more you eat, the better you feel. Let's have beans for every meal. Okay. Er det ikke noe sånt nå? Det er cowboy. Den lærte jeg en cowboy, faktisk. Plass nummer 7.
1: Du bor på Nordstrand. Hva er dette for noe? Nordstrand i tømmerhuset jobber i radio. Hva er det som har skrivet dette her da?
0: Nei, men jeg tenkte at det var litt fint.
1: Nei, det var fin, ikke det. Du er ikke noe kjempetøff cowboy. Vi går videre.
0: Er ikke jeg kjempetøff cowboy?
1: Nei, du er cowboy, men ikke kjempetøff.
0: Uff, plass nummer 6.
1: Du tenner fyrstikker under haka.
0: Ja, den var, det var, det er kjempetøff da. Plass nummer 5.
1: Du ruller røyk med tærne.
0: Røyk foran bålet.
1: Ja.
0: Ok, plass nummer 4.
1: Ja, når du legger deg på prærien foran bollet, så brer du over deg et sigarettpapir.
0: Åja.
1: Det er bare det.
0: Ja, for du trenger ikke noe varme og sånn, fryser ikke. Nei. Okay. Plass nummer 3 da.
1: Du står trygt i at Brokeback Mountain er favorittfilmen din.
0: Ja, ikke sant? Du bare synes at du står i det på en måte.
1: Du står i det.
0: Ja, ja. Og plass nummer 2 da.
1: Ungen din heter Billy the Kid. Grisen din heter Billy the Pig. Og bokhylla din, hva heter den?
0: Ja, ja.
1: Billy.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er kjempetøff cowboy. Her er plass nummer 1.
1: Hesten din rir på deg.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Da er du tøff da.
0: Du rir ikke på hesten din på deg. Ja, det var tøft. Jeg likte den der. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du er kjempetøff cowboy. God morgen.

0: The Cars og Drive i morgenklubben på Radio Norge. Ja, det er jo helt grei temperatur i Norge om dagen. Ikke veldig varmt, men det er det i England.
1: Det er kjempevarmt, det er jo hetebølge ja. Som treffer flere steder i Europa da. Jeg ser blant annet i Spania og Frankrike også har veldig, veldig høye temperaturer nå.
0: Men altså i London der, når det ikke blåser omtrent noen ting, med 34 grader og sånt nå. Ja, 34-35 grader.
2: Inni London City der, sånn ja. Uten noe kyst, ingenting, bare bygninger ja. Da er det varmt
1: da,
2: altså.
1: Da er det varmt.
0: Det, nei, der skal du, Themsen skal du ikke bade i det hele tatt. Men jeg ser da, de må ta vare på vaktene på Buckingham Palace. Og vann, de må vannes.
2: Ja, de spyler dem.
0: De nærmest spyler og gir dem vann og i det hele tatt. For hvis ikke så svimer de med de der svære bjørnegreiene opp på toppen der, ja. Lune. Så må de gi dem vann, sånn at de ikke svimer av og dehydrerer. For

0: Shadow i morgenklubben på Radio Norge. Tenk at jeg fikk med liksom månen som skinte over Venezia i helgen. Det bildet, det har jeg oppe i hodet. Helt
1: ja.
0: Nydelig.
1: Ja, det er fint.
0: Fantastisk. Fra Moonlight Shadow til dagens fun fact. Dagens
1: fun fact. Norstat har spurt det norske folk, hvis du fikk tilbud om å få 1000 kroner, ja. Så lenge du ikke bruker smarttelefonen din på en uke, ville ja. Du... tatt imot den tusenlappen. Hva tror dere folk har svart?
2: Nei.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg tror ikke det,
0: nei, det er bare noen få prosent.
1: Nei, det er 48% av befolkningen svarer ja. Jeg tar imot 1000 kroner for ikke bruke smarttelefonen min på en uke.
0: Nei.
1: Ja, det er helt fascinerende.
2: Ja, men altså, å gå inn på den og bruke den som... telefon? Kunne du ikke bruke det heller?
1: Nei, ikke bruke... du skal ikke bruke smarttelefonen din på en uke. Nei. Da får du 1000 kroner.
0: Men da, hva hvis du har alle bussbilletter?
1: Ja, jeg vet det. Jeg tenkte akkurat som jeg var helt, penger, over, helt overrasket. 48% svarer ja, jeg har null stress, mens 42% er ikke gira i det hele tatt, og resten, de vet ikke.
2: Nei, de vet ikke. Nei, men det, altså, det hadde jo
0: skjedd. Det tror jeg ikke på.
1: Nei, det tror ikke jeg heller på, for det går ikke. Jeg skjønner ikke, hvordan skal du gå i banken eller betale for noe som helst?
2: Du sparer jo veldig mye penger på det, da.
1: Det gjør du.
2: Du får jo ikke handle en drit.
1: Nei, du gjør ikke det.
2: Bortsett fra for den tusenlappen, da må du ha penger opp front, da.
0: Men hvor mange er det som bruker kortene sine fysisk og eller kontanter?
1: Jeg vet ikke hvor de er engang, jeg vet ikke hvor kortene mine er.
0: Nei, ja, okay.
2: Kontanter har jeg ikke brukt på lenge. Kort innimellom, jeg var og handlet her på en stor menybutikk hvor den der tappefunksjonen ikke funket i butikken, på kassa. Som alle måtte fram med, og det var sånn ned i lommer og hva var den koden, og jeg husker jo ikke det. Og...
0: Nei, nå tror jeg ikke kan PIN-koden lenger.
1: Jo, det kan du.
2: Jo, du kan det, skjønner du.
1: Siden,
0: ja, nå ble jeg tvil.
2: Når du står der med curry full, så er det klart du kan den. Da må du inn i
0: harddisken. Jo da, kan jo egentlig den, altså. Ja. Ja. Men jeg ble lite stusset, lite øyeblikk her også.
2: Men du må tenke litt, hva var den igjen, ja?
0: Ja, fordi selv nå med å reise til utlandet i Italia, så har jeg ikke hatt oppe et eneste kort.
1: Nei, for du bare dobbeltklikker på telefonen, så er du der.
0: Ja, så er du der.
1: Ja. Hmm. Ja, ja. 48% ville i hvert fall tatt imot en tusenlapp for å gå uten smarttelefon i en hel uke.
0: Det var dagens litt overraskende fun fact, synes jeg.
2: Skal vi... Det er en stille uke, da.
0: Ja.
2: Påsken.
0: Her kommer Sting, stille og rolig det også. Fields of Gold. Dette er vakkert. Håper du får nyte den i sin helhet her på Radio Norge. God tirsdag.

0: Morgenklubben med Lovende Co. På Radio Norge, vi skal snakke om tungeløft og det på sykehus.
1: Ja, for der blir det jo en del tungeløft selvfølgelig. Man leser jo om det, at folk som jobber som helsepersonell som løfter pasienter og sånn. Ja, ja. De sliter jo ofte med ryggen, for det jo mange, mange løft i løpet av en dag. Da utgjør jo ekstremt mange kilo. Mm. Men nå har det kommet en sånn exoskelett. Ja. Så du tar på deg en slags sekk. Som hjelper deg, en slags robotsekk.
2: Drakt, nærmest.
1: Ja, som ja. Hjelper deg med løftene.
3: Åh,
1: ja.
3: Oh, det må jo være, det er jo kjempebra.
1: Ja.
2: Og det var en...
3: Jeg tenker jeg hadde sånn på bilverst i gamle dager. Jeg ja. Kunne jo lempe svære motorer og girkasser.
1: Du hadde ikke trengt gikk lenger.
0: Ja. Men jeg tror nok noen har gått.

0: At man skal ta på seg en sånn robot. Jeg har sett et lignende intervju en gang med en fyr som har en sånn robotarm, og da gikk den bananas på livesendingen der.
1: Ja.
0: Så ut som han gjorde noe helt annet, og så fikk han ikke skrudd den av. Men tenk hvis det er noe sånt som skjer. Fordi jeg er skeptisk til kunstig intelligens som da blir brukt i disse robotene. Men tenk hvis den tar over da, og så bare pelmer du pasienter rundt omkring.
2: Veggemellom, som akkurat har fått ny hofte, og så ja, skitter den i veggen.
0: Eller at den plutselig brekker deg ryggen din, liksom.
1: Ja, at ja, ikke sant? At den funker, at den går bananas, ja.
0: Ja, ja.
1: Men det må jo være sånn en eller annen snor du kan trekke i som...
2: Ja, en sånn exit.
1: Ja, ja så du, og så bare kobler den
2: av. Drar i snora, ja. Så fyker du i taket.
0: Det er ingen safe word.
1: Nei, men dette er sikkert...
0: Nei, det er kjempekult.
1: Ja, det er kjempe...
0: Utrolig gøy at dette her finnes.
1: Ja, ja, ja.
0: Og at de bruker det på sykehus i Norge.
1: Ja,
0: ja.
1: Og i Østfold. Veldig bra.
2: Og så bare det at de er i Østfold.
1: Ja, det er
2: ja,
1: fantastisk.
2: Nå kan du komme på sykehus og være så tjukk du bare vil. For her lemper de deg opp med robotstøvsugeren.
1: Ja.
2: Eller hva det er.
1: Og du kan jo være den lille pingla, så kan du løfte liksom, pasienter på 150 kilo. Ja, men det var kjempegøy. Det var litt sykehusnytt i morgenklubben på en tirsdag. God morgen. Varm god hilsen til alle som jobber på sykehus.

0: TNT i morgentuben, norsk rock, 10,000 lovers. Skal prate om måter å kutte pizza på.
1: Ja, det en stor test av pizzakuttere. Og så det sånn, og du skulle kanskje tro at det julet, det klassiske julet som vant, men ja, det det ikke. Det som vinner her, da, det en pizzasaks. Så du skal klippe pizzaen i stykker.
0: Du, jeg har sett det en gang, jeg trodde det var bare tull, at du skal klippe pizza.
1: Nei, nei, det her det Maku pizzasaks som har kommet best ut i testen. Fordeler, virkelig effektiv. Vidunderlig enkel å bruke. Lett å holde ren.
2: Ja, ulemper, det viktig.
1: Ikke så rask som pizza i hjulet.
2: Oi.
1: Så hvis den ikke like rask, hva det som gjør den effektiv da? Jeg skjønner ikke det.
0: Men de har test, finnes det flere? Det ikke bare at man har forskjellige sakser, og så
3: nei, men de har jo da testet hjulet, og så denne vuggen, sånn der... Sånn, som sånn, når, hvis du skal hakke persille og sånn, ikke sant? Den der vuggen, knivvuggen,
0: ja, ja.
3: Det har de testet, og denne saksa da.
0: Ja. Så det og er det en egen, altså finnes det en egen pizzasaks?
1: Ja, den
0: altså,
1: som heter pizzasaks, ja.
0: Nei,
1: pizzasaks, det er en egen. Fasken. For den på en måte flat på undersiden, ikke sant? Sånn at du kan liksom bare ta den bortover fjøla.
3: Under pappen.
1: Ja, så kan du bare klippe deg gjennom. Men jeg skjønner ikke, hvis den ikke er, hvis pizzahjulet mer effektivt, ja. Så kan vi bare holde oss til pizzahjulet. Eller det, har du noe å si?
0: Ja, men altså, du skal jo klippe hår og negler og sånt.
3: Ikke med
0: du skal
3: den ikke
0: klippe,
3: samme.
0: Ja, men du skal ikke klippe pizza.
1: Ja, man gjør det i Roma, det, står det her.
0: Altså. Nei, det gjør de ikke i Roma.
1: De har ikke pizzahjul, vet du, i Roma.
0: Nei, og det som hele greia, du skal ikke drive og klippe og skjære. Du skal få en pizza på tallerken, så spise det med kniv og gaffel. Det det man skal gjøre med pizza. Ja,
1: eller saks.
3: Romere ler stille av dem, mens de sier si, grazie, og tar betalt. Det altså når folk ler av pizzasaksen.
0: Ja, men...
3: Men nei, det ikke mye å le av, nei. Den vinneren.
0: Pizzasaks.
3: Pizzasaksen.
0: Det skal... Jeg føler at jeg har greit med kjøkkenutstyr, men pizzasaks, det skal
3: det
0: jeg ikke ha.
3: Det kommer på Kongelsetta før du aner ordet av det.
0: Dette Radio Norge. God morgen nå til Nick Cave og Kylie Minogue på en tirsdag. God morgen.

0: gikk det bli på morgenklubben i dag?
1: I dag har vi diskutert om hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
1: Nei, vet du, dette
2: det er
1: nei,
2: ikke spennende
1: dette
2: gidder
1: jeg ikke å høre på. Ja. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det må vi
1: nesten regne med, altså. Vi er på plass i morgen, vi er fra 05:59 her på Radio Norge. God bra tirsdag.

med Faudamid på Radio Norge. Og før du bestiller ny elbil, så vil du kanskje høre om den her først. Ferrari lanserte I dag sin aller første helelektriske bil. Det også deres første fem seter. Ja, kanskje det småbarnsfamilier som den nye målgruppen til Ferrari. 1050 hestekrefter, toppfart 310 km I timen, men ikke hengefeste, så da var den kanskje ikke så interessant lenger. Jo, forresten, pris 6 millioner kroner.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi diskutert hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
3: Nei, vet du hva, dette er, nei, ikke spennende dette nok for meg. Jeg kan høre på. Ja. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det må vi
3: nesten regne med. Altså. Vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God bråtirsdag.

Dette er Radio Norge, og før du bestiller ny elbil, så vil du kanskje høre om den her først. Ferrari lanserte I dag sin aller første helelektriske bil. Det også deres første 5-seter. Ja, kanskje det småbarnsfamilier som den nye målgruppen til Ferrari. 1050 hestekrefter, toppfart 310 km I timen, men ikke hengefeste. Så da den kanskje ikke så interessant lenger. Jo, forresten, pris 6 millioner kroner.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi diskutert og hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
3: Nei, vet du, dette er, nei, dette gidder jeg ikke å høre på. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det
3: er
2: vi nesten
3: regner med oss om vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God bråtirsdag.

0: Du glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi diskutert om hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
3: Nei, vet du hva, dette gidder jeg ikke å høre på. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det
3: regner vi, altså. Vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God bråd.

0: This Love fra Maroon 5. Det ville vært bursdagen til John Wayne i dag. Jeg vet ikke om du husker John Wayne, men han var sånn steintøff cowboy. Han var prototypen på hvordan en cowboy skulle være, hjulbeint, så kul ut, utrolig tøff. Og i den anledningen så hadde morgenklubben i dag en topp 10-liste som var topp 10 tegn på at du kjempetøff cowboy. Vi skal høre litt på lista fra plass nummer 3.
1: Du står trygt i at Brokeback Mountain er favorittfilmen din.
2: Ja, ikke sant? Du bare syns at du står i det på en måte.
1: Du står i det.
2: Ja, ja. Og plass nummer 2 da?
1: Ungen din heter Billy the Kid, grisen din heter Billy the Pig, og bokhylla di, hva heter den?
2: Ja,
1: Billy.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du er kjempetøff cowboy, her er plass nummer 1.
1: Hesten din rir på deg.
2: Oi, oi, oi.
1: Wow.
2: Du rir ikke på hesten, hesten rir på deg. Ja, det var tøft, jeg likte den der.
0: Det var topp 10-listen fra i dag. Jeg tenkte vi skulle høre på litt cowboy-musikk nå, i hvert fall litt country da. Dette er Dolly Parton med Jolene. Og ikke glem at Morgenklubben med Lone & Co. er på plass igjen i morgen tidlig, allerede fra 05:59.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi diskutert om hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
1: Nei, vet du, dette er, nei, ikke spennende dette, nok for meg. Jeg kan høre på. Ja. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det må vi nesten
1: regne med, altså. Vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God brå tirsdag.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi diskutert hvorvidt Harry Hole er bra eller dårlig.
2: Og den er jo ikke spennende.
1: Nei, vet du hva, dette
2: er, nei, ikke spennende
1: dette
2: nok for meg.
1: Jeg kan høre på. Og i morgen så kommer vi til å diskutere et eller annet da også.
2: Det må vi
1: nesten regne med. Vi er på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God bra tirsdag.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du kjempetøff, cowboy, plass nummer 10.
3: Du har et, jeg må være litt sånn tøff, ja, når jeg sier. Ja. Du har et enormt forbruk av lyspærer.
2: Av lyspærer?
3: Ja, du slår ikke av lyset, du skyter lyspærene.
2: nesten en gåte, ja, ok. Ja, ja. Plass nummer 9 da.
3: Du har en stående avtale hver morgen, Gry.
2: Det skjønner jeg ikke.
3: Da må du skal møte til duell, vet du.
2: Å ja,
3: ja, ja. Det er duell ved morgen, Gry. Ja, hver dag.
2: Hver dag, ja. Da er du tøff, kjempe, da. Da er du kjempetøff, ja. Cowboy. Det er ikke noe tvil om det. Plass nummer 8.
3: Du er så tøff, så du fiser ikke av bønner.
2: Beans, beans, the musical fart. Nei, the musical fruit, the more you eat, the better you feel. Let's have beans for every meal. Okay. Er det ikke noe sånt nå? Det er cowboy. Den lærte jeg en cowboy, faktisk. Plass nummer 7.
3: Du bor på Hva er dette for noe? Nordstrand i Tømmerhuset og jobber i radio. Hva er det som har skrivet dette her da?
2: Nei, men jeg tenkte at det var
3: litt fin. Nei, det var ikke det. Du er ikke noe kjempetøff cowboy. Vi går videre.
2: Er ikke jeg kjempetøff cowboy?
3: Nei, du er cowboy, men ikke kjempetøff.
2: Uff, plass nummer 6.
3: Du tenner fyrstikker under haka.
2: Ja, den var, det var, det er kjempetøff da. Plass nummer 5.
3: Du ruller røyk med tærne.
2: Du ligger foran bålet.
3: Ja.
2: Ok, plass nummer 4.
3: Ja, når du legger deg på prærien foran bålet, ja, så brer du over deg et sigarettpapir.
2: Åja.
3: Det er bare det.
2: Ja, for du trenger ikke noe varme og sånn, fryser ikke.
3: Nei.
2: Ok, plass nummer 3 da.
3: Du står trygt i at Brokeback Mountain er favorittfilmen din.
2: Ja, ikke sant, du bare syns at du står i det på en måte.
3: Du står i det.
2: Ja, ja. Og plass nummer 2 da.
3: Ungen din heter Billy the Kid, grisen din heter Billy the Pig, og bokhylla di, hva heter den?
2: Ja, ja.
3: Billy.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er kjempetøff cowboy. Her er plass nummer 1.
3: Hesten din rir på deg.
2: Oi, oi, oi, oi.
3: Da er du tøff.
2: Du rir ikke på hesten, hesten rir på deg. Ja, det var tøff. Jeg likte den der. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du er kjempetøff cowboy. God morgen.

0: Beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Har du satt en rekord? Vi hørte om denne dame som satt sammen dette nattbordet og slo en rekord der med flatpakket montering. Nå skal vi høre fra Irene, og vi skal til Asker. God morgen, Irene.
3: God morgen.
4: God morgen.
2: Har du satt en rekord, eller?
3: Ja, jeg, det jo ikke noe registrert noe sted, men jeg synes jo at det litt gøy da, siden jeg... har røtter i Vesterålen oppe i Nord-Norge. Faren min kommer fra hennes, et lite sted der.
2: Ja.
3: Og så har jeg sett en stund på Finn et hus som jeg tenkte, jeg har litt lyst på det, jeg tror jeg har lyst på det. Han er som en feriebolig og gjør min bi og sånn.
2: Ja.
3: Og så dro jeg opp på onsdag, og så var jeg på visning på torsdag, og så kjøpte jeg det på fredag.
4: Oi, fantastisk!
1: Da snakker vi.
3: Ja.
2: Det er rekord.
1: Dette er,
3: ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Dette er en kvinne i min smak som ikke fomler så, og bruker så lang tid på ting, altså.
3: Ja, og så var jeg i helgen i Bodø, har jeg masse familie også, så var jeg der, da var jeg på pub her og der og overalt, og så snakket jeg med noen kompiser av onkeren min. På en pub som heter Piccadilly.
2: Mm.
3: Og der var det full fart og stormen i jubel, og så fortalte jeg dette her, og han ene bare, nå skal ikke jeg prøve å prate nordledning, for da blir de så sure på meg, for jeg høres ut som en homse fra Bodø. Jeg synes det er kjempegøy, men jeg klarer ikke sånn som loven. Jeg synes det er helt nydelig. Men da var det han ene, han bare, hæ? Har du kjøpt hus? Å fy faen, du er rå! Du er rå, fy faen, du er tøff! Men det har jeg fått av andre kollegaer og sånn nå.
2: Ja.
3: Så jeg har gøtsa.
2: Du har gøtsa noe voldsomt,
4: altså. Gratulerer med hus, da.
3: Ja. Jo, takk, takk.
2: Ja. Det var en bra rekord. Morsom rekord.
1: Ja. Uoffisiell Asker-rekord, i hvert fall.
2: Ja, ja.
3: Ikke sant?
2: Ja. Hyggelig at du ringte oss, Irene, spontant og fint. Ha det godt, ha en fin uke. Ha det godt.
3: Ligg med deg. Ha det, ha det.
2: Vi vil gjerne høre, dette er så hyggelig at folk bare ringer sånn.
4: Ja, jeg elsker det.
2: Ja, ja, ja. Har du en rekord? Noe som har gått i rekordfart, så må du ringe oss på 08282.
1: Gjør det, 08282.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja, altså i forrige uke så, så jeg ferdig sesong 2 av Kastanjemannen.
2: Ja, det var kjempespennende.
1: Og da fikk jeg helt kjærlighetssorg når den var over. Jeg må ha noe mer spennende. Jeg har prøvd alt, det, bare, det er ingenting som er like spennende. Så setter jeg på jeg setter på Harry Hole.
2: Ja, den er jo så utrolig bra.
1: Og den er jo ikke spennende.
2: Nei, vet du, dette
1: det er,
2: nei,
1: ikke spennende
2: nok for meg. Jeg kan høre på.
1: Jeg virkelig mener, jeg har lest alle bøkene, dritspennende.
2: Ja, men gi beng i bøkene.
1: Og da kom Snømann opp på film også, kjempeskuffende.
2: Ja, men den var jo en dårlig film.
1: Ja, men jeg synes ikke det er spennende nok. Det er litt for mye Harry Hole på Skrøder som sitter og er drita.
2: Nei,
1: da har du ikke. Det er litt for skjønt, det er for
2: nei, da har du sittet og sittet på mobilen samtidig.
1: Nei, jeg har ikke sett på mobilen, jeg var helt investert dette her. Jeg hadde kjempelyst til å se på noe spennende, men jeg synes ikke det er så innmari spennende.
2: Ja, men det er jo spennende, for da snakker du jo mot både fornuften. Den har 91% på Rotten Tomatoes. Den ble, var jo nummer på topp 10-listen i 80 land.
1: Jeg er klar over det.
2: I 80 land.
1: Hør da, jeg er fullstendig klar over at den er på topp 10-lister her og der og overalt. Ja. Men jeg synes ikke den var så innmari spennende.
3: Nå har vi truffet et ømt punkt hos loven her som har solgt
1: inn. Han har liksom laget den. Ja. Det er det som er så interessant på deg.
2: Nei, men det er jo endelig en dialog i filmen som, hvor de snakker normalt, og at ikke han der Hivju har vært ødelagt.
1: Ja, men det er greit nok. Det er fint. Altså, det er bra produsert og alt det der. Det er ikke noe i veien for det. Men jeg synes ikke det er spennende. Jeg sitter ikke og får sånn, nå lurer jeg på hva som skjer. Ikke det hele tatt, liksom.
2: Ja, for du visste hvem morderen var fra episode 2, liksom.
1: Nei, men jeg synes ikke det er, det må jo forlåte å si det, at jeg ikke
2: nei,
1: synes det er spennende.
2: Nei, du sårer meg nå, altså.
1: Hvorfor det?
2: Ja, for endelig klarte
1: du å lage. Har du skrevet manus, eller?
2: Nei, men ikke langt unna.
1: Nei, vi fader. Men er det kanskje sånn, når ting blir hauset opp så innmari?
2: Ja.
3: Ja, du har sett den for sent,
1: vet
3: du.
1: Er jo bedre.
2: Kastanjemannen var helt fantastisk.
1: Ja, den er mye bedre enn Harry Hole. Og det, hvis da ingen snakker om Kastanjemannen, hvilket språk er Kastanjemannen på? Desk. Ikke spansk engang. Nei, den fortjener å være på topplistene.
2: Kastanjemannen.
1: Kastanjemannen.
2: Kastanjemannen. Dette er Radio Norge, god.
3: Hombre Kastanjo.
2: Dette er Radio Norvega. God morgen.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Kjære mjøtister, jeg heter Christer. Oi, det rima.
2: Den fin.
1: Jeg pleier jo å åpne med å rope navnene til min makker, som ikke her denne uka, men jeg har en erstatning, en vikar, så nå roper jeg navnet. Jeg sier, Henrik! Da svarer du?
2: 2000!
1: Nei!
2: Nei, fader! Nei, skal jeg svare ja da,
1: Nei.
2: Kanskje?
1: Ja. Ja. Dette ikke gjettelek.
2: Nei, ok.
1: Nei, for med meg I studio I dag, så ikke bare har jeg Kengu, min wingman som alltid på plass, jeg har selveste Henrik Overå Bjørnsson.
2: Ja, det helt riktig det. Og ved min side... Nei, men jeg har vært I ditt game her I 8 år, men så hadde ikke jeg vært der på et år. Ved min side, så Christer Thoriussen. Jeg ville bare si det, hvis noen lurte.
1: Ja, Da vi samlet her I dag Henrik, ja. Du jo ikke ukjent for våre mjautister
2: Nei
1: Dette vet du hva ikke sant?
2: Ja, da, du har hørt en episode og to Sånn at jeg vet hva jeg skal innom her Jeg har fått med meg Kengu og alt mm-hmm. og mjautist Og så var det et par andre det kommer jeg sikkert etter hvert da
1: ja.
2: Men jeg antar at mjautisterne på en måte deres believers
1: Det våre ekstremt lojale lyttere
2: ja.
1: Som henger med oss hver eneste uke, som vi veldig, veldig glad I.
2: Ja.
1: Og jeg sikker på at de godkjenner ukas vikar, for du jo ikke ukjent for dem. Du har jo jobbet lenge sammen med Halvor
2: ja.
1: I Radio Rock.
2: Ja, det riktig. Jeg sitter på min vante plass som jeg gjorde I 7 år, så dette både det spennende, melankolsk og litt deilig for meg å sitte her. Jeg vet at så står det navnet mitt står ikke på PC-en lenger, så det litt forbannet også. Men vi skal holde ut I disse minutter her, Christer.
1: Ja, det blir bare noen minutter.
2: Ja, vi får se.
1: Ja, altså vi pleier alltid å starte podden med litt sånn Hvordan går det? Hva har skjedd siden sist?
2: Mm.
1: Du har vært gjennom et helvete nylig. Mm. Du har vært gjennom 16 uker.
2: Mm.
1: Der har jo jeg jo en veteran for å regne der.
2: Ja.
1: Har jeg vært der? Ja. Har lagt på meg igjen? velkommen I klubben.
2: Yes! Takk!
1: Når var det du var ferdig? Var til jul, ikke sant?
2: Ja, det riktig. Det var til jul. Så jeg enda ikke rukket å lagt på meg sånn at jeg kan si jeg har lagt på meg igjen, jeg.
1: Nei.
2: Nei. Men det kommer spørsmålstegn.
1: Det gjør nok, altså ikke alle kiloene tilbake, Nei. Men en god slump.
2: Ja, en god slump, ja.
1: Fordi livet jo ikke sånn at jeg orker å dra på å kjøre power workouts klokka 6 om morgenen.
2: Gjør ikke det?
1: Jeg gjør ikke det.
2: Gjør ikke
1: power. Og så hender det, Henrik, at det står en pizza foran meg.
2: Ja.
1: Hva tror du jeg gjør med den da?
2: Eteren.
1: Jeg gjør det.
2: Å fy faen, det
1: Jeg slenger trynet nedi, og slafser den I meg, og så tenker jeg, Få ta en økt I morgen,
2: ja.
1: Og så gjør jeg gjerne det.
2: Ja, det ikke sant? Så det har gjort noe mer da?
1: Ja. Men jeg tror ikke jeg trener... Altså 16 uker var jo veldig sånn målrett da. Du skulle frem til en viss dato, skal du se hvor langt du klarer å komme.
2: Ja.
1: Når den datoen nå på alle måter flytende, nå bare datoen når jeg skal dø.
2: Ja,
1: så jo vedlikeholdet der.
2: Ja.
1: Men jeg tror ikke jeg trener nok ikke like hardt, og jeg ikke like flink til å makse treningen som jeg var, men jeg der.
2: Ja, går du med samme klokke som du fikk utdelt på 16 uker?
1: Som du ser har jeg skiftet reim. Du har gul neonreim.
2: Jeg har Jon Arne Riise-reima.
1: Du har Jon Arne Riise-reima, ja.
2: Ja, for han ser det på Snapchat, men går rundt med dine flotte. Jeg tenkte han har noen penger til en ny reim, men han dreit I den.
1: Ja da, jeg var på Temu, 10 kroner.
2: Riktig, ja, du Temu på den, ja.
1: Ja, så dette jo interessant for dere lyttere, men vi sitter med hver vel jævla pulsklokke, for vi menn som redde for å dø.
2: Ja.
1: Overvektige menn.
2: Ja.
1: Som med dødsangst og ansvar.
2: Ja, det kan du godt si.
1: For du har to barn.
2: Jeg har to barn, det helt riktig. Ganske små, så livet som småbarnsfar har ganske, ganske akkurat begynt, egentlig.
1: Hvor gamle de?
2: 2 år og ei på 6 måneder.
1: Å, helvete, 6 måneder.
2: Mm, ja da.
1: Ja, da vel kanskje ikke søvn det som det mest av?
2: Nei, det ikke det. Og så det litt spennende tider fremover. Det har vært noen spennende tider bakover. Men dette skal... Det positive. Du sitter nå her og der med en liten klunk Pepsi Max og skal ta toget frem og tilbake. Du funker, gjør du?
1: Jeg funker, altså.
2: Ja, du har to barn, ikke du
1: det
2: da?
1: Jo, det eneste som har skjedd med meg, dette har jeg utredet om på podden. Eller, det jo mine problemer med tisen. Det Unnskyld? Med tisen.
2: Ja.
1: Det aldersbetont. Det ja. Herr Prostata. Det en artig liten rakker som kuker det til for
2: meg. Nei, men I helvete, hva høyre sving dette her tok, Nora? Vi var jo midt I sånn hyggelig familieprat, og plutselig kom jeg Herr Prostata på...
1: Ja, og vet du hva? Vi orker ikke snakke så mye om det. Det bare... Det noen tabletter om morgenen.
2: Ja, ja. Ok.
1: Men det fordi at jeg jo mann 56.
2: Du 56?
1: Jeg 56.
2: Å, herregud, for meg vil du alltid være mann 44, altså.
1: Ikke sant?
2: Ja, ja, ja. Ja, det sant. Du 56 år, ja?
1: Ja, men det jo mann 44 jeg holder på. Jeg holder knappen der. Og tenker at jeg kan være det en stund
2: ja, ja.
1: Hvis jeg går på trening ja, ja. Hvis jeg ikke spiser pizza hver dag
2: ja.
1: Og så jeg jo jævlig glad I øl
2: ja, ikke sant.
1: Men det ikke sånn at jeg drikker det hele tiden Men det, jeg ikke så vond å be på en pils Jeg kan godt ta en øl og gå hjem
2: ja.
1: Men du godeste En god IPA
2: ja. Ja, riktig,
1: Nydelig
2: ja.
1: Så det jo det som gjør at kiloene kanskje For når vi var på 16 uker Så du var vel nykter du også av oss
2: Det var jo det for at jeg fikk jo barn I det vi startet Altså I august og kom det unge Så det var veldig lett
1: for
2: å være
1: av
2: oss
1: timing.
2: Ja, egentlig Sånn søvnmessig Og for min kone som plutselig måtte være hjemme Med to barn plutselig Fordi jeg skulle ut og spille squash Med vokalisten I Briskeby Så var det jo litt voldsomt til tider Men alkoholmessig, kjempelett Så det gikk nesten et halvt år uten at det
1: Forbausende bra ja. Altså lett Og det bare kuttet det. Det var, jeg tenkte først, shit, kan ikke ta et rolig glass med vin en gang. Men det var jo det var superlett.
2: Ja, det var lett. Ja, du synes det. Du spilte jo julelatter også I den perioden.
1: Ja, easy peasy.
2: Og da det jo gjerne litt sånn festing på lørdagen etter noe
1: ikke
2: show.
1: Ikke det helt tatt.
2: Nei.
1: Men det har faktisk blitt bedre. Jeg blitt mindre sånn drikkfeldig etter det.
2: Ja.
1: Fordi når du vet hva alkohol på sett... Fy faen, nå høres jeg som en moralist, men det ikke det jeg prøver. Dette dødsangst.
2: Ja.
1: Men det dyrt, det kalorier, og dagen etter blir vanskelig jo eldre du blir.
2: Men fader og gøy det når du holder på.
1: Helvete og gøy der!
2: Ja, men du, kan jeg hoppe litt inn her nå? For at jeg har hørt et par Er det sant-episoder for å kunne forberede meg best mulig til dette her. Og hørte du da på en der det kom en Er det sant-påstand om at... Nå husker jeg ikke noe rett, men handler om I hvert fall folk som edru på fest det lov å være på fest når du edru?
1: Ja.
2: Og da havner du og Halvor I en snakk om at du aldri havner helt ut på
1: Nei
2: På en måte Og når du sa det, så tenkte jeg bare sånn Nei, men jeg har noe sett Kristoff Har ikke Nei
1: Nei
2: Jeg har aldri sett beruset etter Og det jeg ikke skjønner at du drikker da alkohol, For da vi I den rake motsetningen, skjønner du? For at du drikker alkohol og øl på grunn av smaken
1: Ja.
2: Ikke på grunn av rusen
1: Nei
2: Men jeg drikker utelukkende på grunn av rusen Så jo mer liksom Jo raskere, jo bedre det for meg Så når det kommer litt sånn mer alkohol sånn, I Sverige kjøper folkøl det ikke gå I Det jo ikke vits engang Det 3,5 tar jo 18 pils For å få en liten bris Så da må vi plutselig på noe likøraktig For å få med en liten bris I Sverige
1: ja.
2: Så der vi helt Vi to skal på en måte aldri dra på danske båten For der kommer ikke vi til å kose oss Sammen.
1: Jo, det tror jeg.
2: Tror du det?
1: Ja, du ja. Herregud.
2: Ja, men jeg skal jo rett opp I tre shots og kasino. Ja. Hvor noen jeg kan banke?
1: Og det jo ren underholdning for meg.
2: Ja, sant.
1: Å se deg tippe over. Det ja. Se off the trolley, som vi kaller det.
2: Ja,
1: nei, du vet hva? Jeg har en sånn... Jeg jo vokst opp med to alkoholikere.
2: Ja,
1: og det gjør jo at du... Kanskje blir mer sånn, jeg vet ikke at noen skal oppleve meg som slurvede, liksom snøvlete og drita. Jeg synes det sånn veldig usjarmerende. Så jeg har en sånn gåhjemsperre.
2: Ja.
1: Som sånn, når jeg kjenner, dette en gammel vits jeg har dratt mange år, vet du. Når konsonanten min har dratt hjem, så blir jeg med.
2: Ja, en kjempegod vits
1: da,
2: for året.
1: Da jeg hjemme, ja.
2: Men når du drar på disse Blackpool-turene dine, da ja. Koser jeg meg. Da jeg nesten på sånn der Snapchat, sånn, Kristi Torjusen har lagt ut ny Snap, se på Frank, jeg spiser pølse, og sånn. Da ler jeg masse å kose meg Da drikker du jo hele dagen ja. Masse sider, så deilig
1: Jo, men da du på en Dette har vi snakket om I en tidlig episode Hvorfor det sånn at du tåler mer Når du på ja, utasjers
2: Har en annen innstilling
1: kanskje. Du kroppen innstillt på at Nå blir det et geitehelvete
2: ja.
1: Med dårlig mat og drikke I ja. Fire dager Det virker som på en måte kroppen bare forberedt
2: ja.
3: Så, det det samme på festivaler og sånt også At du det, ja. Plutselig klarer en uke
1: Men du jo også ja, I bevegelse sant. Hele tiden du sitter jo ikke stille og drikker Og plutselig, ho, nå jeg det som Nei. Heter Stang Bacardi Som Halvor så fint sa det veldig fint uttrykk
2: Ja, det fint det
1: Nei, for der du sånn sist vi reiste så tok vi jo punketoget fra Manchester til Blackpool, tar 2 timer. Og da gikk vi på litt av smell, for vi kjøpte oss med noe fra taxfree-en.
2: Ja, så, ja.
1: Blant annet en flaske med Jäger.
2: Ja.
1: Og den kompisen, den gikk ned, vet du.
2: Ja,
1: så når vi kom til Blackpool, så var jo vi 4 gamle menn på en real snur.
2: Ja, når Blackpool kom til dere, på en måte. Ja,
1: og da var det sånn, hvor var hotellet igjen? Den fin. Ja. Og dette vet vi.
2: Ja.
1: Og så, når vi da har sjekket inn på hotellet, så det jo da å kjøpe, fast tradisjon jo å gå og kjøpe Buckfast.
2: Som
1: Buckfast, jeg skal ta en kort hva det for deg, dette vet lytterne, fordi vi har til og med fått Buckfast-flasker av med artistene våre.
2: Okay.
1: Det en fermentert druevin fra helvete.
2: Ja.
1: En punkedrikk som glir rett ned. Den proppa med sukker og koffein og alkohol.
2: Ja.
1: Og den blir kalt Wreck the House Juice og Commotion Lotion I England.
2: Ja.
1: Ofte forbundet med husbråk og tilfeldig vold.
2: Drømmedag.
1: Ja, så vi kjøper en liten flaske,
2: ja.
1: Og den deler vi på gata.
2: Ja.
1: Det har vi fast tradisjon. Men det blei tidlig kvelden også, den kvelden.
2: Ja, det gjorde det.
1: Ja, da var det sånn, nei, men skal gammeren ta oss og legge seg ned på litt, det gjorde
2: han. Ja, det
1: men,
2: gjorde
1: han. For å komme til saken.
2: Ja, riktig.
1: Dagen etter så begynner du gjerne med en frokost og en øl.
2: Ja, ja.
1: Og så gjør man et eller annet, går, kikker, og så tar man kanskje en øl til, det intervaller. Så begynner festivalen, kanskje en øl, kanskje en Jack and Coke, og så det et jevnt tilsig alkohol. Det ikke komprimert innen 3 timer. Drekka! Det over et langt spenn.
2: Ja.
1: Så Og England, det så genialt med England, for at klokka 11, vet du, da stenger pubene.
2: Gjør
1: det
2: det?
1: Det gjør de.
2: Oh, ja.
1: 11, kanskje 12, kanskje.
2: Ja, og så det diskoteket mens åpner, kanskje.
1: Ja, eller, ja, ikke sant? Det orker du ikke.
2: Nattklubb, nei, ja.
1: Så det blir jo liksom, det blir jo, det regulerer seg selv.
2: Ja.
1: Så jeg har jo ikke vært fyllesjuk I Blackpool noensinne, for det har bare vært et jevnt tilsig av mat, alkohol og vann og aktivitet.
2: Ja.
1: Og vann I Blackpool, smaker kjetting. Det altså så klora I hjert det vannet, at du må holde deg for nossa.
2: Så,
1: ta klypa,
2: Tante
1: så
2: må
1: du
2: nossa.
1: Si, jeg kan bare ta et enhet mellom enhetene.
2: Ja, riktig,
1: For der jeg flink.
2: Ja.
1: For jeg tar gjerne en kaffe,
2: ja.
1: Eller vann innimellom, og det har jeg alltid gjort.
2: Ja.
1: Det trikset.
2: Mm.
1: Være en steier I sosialt lag. Folk sier sånn, hæ, drikker du kaffe på fest?
2: Ja.
1: Ja, det gjør jeg.
2: Ja.
1: Og da gjør jeg det.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Espresso martini og Irish coffee da, ikke sant?
2: Ja, sant.
1: Det hender det jo altså.
2: Oi.
1: Nei, men jeg har en sånn greie på at jeg orker ikke, jeg liker ikke meg selv når jeg blir full.
2: Nei. Nei, du forklarte det veldig godt helt I starten med det du snakket om med oppvekst og sånt, så da skjønner jeg jo mer, det er vanskeligere å presse på en ekstra øl neste gang vi ses.
1: Nei, jeg blir faren min, skjønner du.
2: Ja, han var tyft da, spørsmålstein.
1: Ja, det ikke noe, var ikke noe bra fyr.
2: Nei, ok.
1: Så jeg blir sånn, fy faen, nå jeg pappa. Det.
2: Men vet du at du blir sånn? For du blir jo full av og til, det hendene.
1: Ja, nei, men jeg liker ikke den der.
2: Ikke.
1: Jeg kontrollfrik, jeg liker å ha kontroll på omgivelsene og meg selv.
2: Ja.
1: Fordi fulle folk også uforutsigbare. Du og jeg som har jobbet som komiker I mange år, vet jo at når du kommer på en jobb, og hei, sånn 130 elektrikere, de har vært på fylla siden torsdag, det blir en tung jobb.
2: Ja,
1: og det uforutsigbart, og du vet at du skal stå der og underholde kanskje en halvtime, og da kan hva som helst skje. Og det faen meg nerve-wrecking shit.
2: Så til å ikke like alkohol egentlig, som du sier, så liker du øl overraskende godt. Det her er jo litt, det en liten case ditt her.
1: Ja, og jeg hadde jo en litt sånn der...
2: Alkoholfritt liksom, går det?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, det går fint.
1: Men jeg hadde en sånn der aha-opplevelse her. Det var jo... Det var en jobb jeg var på, hvor det var altså, som å stå underhånd på en kennel. Altså, det var en fotballtribune.
2: Ja.
1: Og jeg måtte bare gå av scenen etter 10 minutter og si, vet du hva... Dere får bare ha en god fest. Jeg prøvde.
2: Ja.
1: Og så sa jeg, nei, vent litt, før jeg går av, så sa jeg dette her. Jeg sa, jeg brukte hele barndommen min på å få oppmerksomheten til 2 alkoholikere.
2: Mm.
1: Og her står jeg foran dere. Takk for meg. Det livet mitt har vært å få oppmerksomheten til fulle folk.
2: Ja.
1: Så du kan si, når jeg får sånn, Christer, har du lyst til å være med på et oppstartsmøte klokka 9 om morgenen, gjøre et innslag på et seminar? Ja!
2: Ja.
1: Gjerne edru folk.
2: Ja, det liker du bedre nå,
1: ja. Ja, men for jeg håndterer det veldig fint.
2: Ja.
1: Edru folk helt nydelige.
2: Ja.
1: Fordi det ikke det der, du har ikke stressmomentet, at du vet når du har dette bordet på høyre hånd, de har får seg siden formiddagen,
2: ja.
1: Og de gir flatt faen at du forsøker der, og dette jo, absurd et julebord, ikke sant? Du midt I et taffel og skravla går, og så kommer en plutselig fyr som du ikke kanskje vet hvem som skal plutselig ha oppmerksomheten I 25 minutter. Mm. Så kan ikke være stor psykolog for å skjønne at dette en tung jobb. ikke sant?
2: Neida.
1: Så I og med at jeg har jobbet ut mot Ja, altså vår underholdningsbransjen jo ganske marinert.
2: Ja, ja.
1: Ikke bare oss artistene, men de vi også... Det jo, stand-up jo ofte assosiert med gå ut og drikke
2: ja, ja.
1: Og se et show. Mm. Og det derfor vi har også veldig blandet kvelder. Det jobben var veldig spennende, men jeg merker at det også... Jo eldre jeg blir, jo slitnere blir jeg av... for mye fylla I publikum.
2: Ja,
1: jeg vil så gjerne, for jeg vet hvor morsomt dette hvis bare folk hadde fulgt med.
2: Ja.
1: Men når de har et attention span på 5 sek, og de ler fordi du sier «Altså, fytte, hei!» Ja. Da det ikke gøy, da.
2: Nei. Men ok, nå må vi snakke litt igjen, for at, hadde du samme tanken rundt det her når du var 35? Eller har det markant beveget seg til en sånn jævla alkoholiker I hele gjengen?
1: Nei, men jeg har alltid syntes at det har vært... Jeg har jo lært meg å deale med det, men, ja. Men det altså, fordi folk som veldig beruset uberegnelige. Mm. Det man jo på grunn av hvordan alkohol slår ut ja, på kroppen din. Du tar avgjørelser som kanskje ikke de lureste, sier ting som kanskje ikke kjempesmart. Her har vi noen kolleger som har kanskje gått på ersmell eller to.
2: Ja, ja.
1: Ikke sant? Ting som I utgangsmåte kanskje ikke var så vondt ment, blir plutselig, oi da.
2: Ja.
1: Dette var ikke så lurt.
2: Ja.
1: Så alkohol gjør jo... Jeg har gjort dumme ting I rus selv. Ja. Rus høres ut som jeg har et problem. Men,
2: jo, men vi gjør oss selv litt mer spennende.
1: Ja, du skal aldri rydde opp på Mac'en din når du har drikket for mye. Det har jeg gjort.
2: Ja, riktig.
1: Da rydda godt og feil.
2: Ja, riktig. Ja, da skal vi tilbake I tid.
1: Å, nei, ikke lenge siden.
2: Nei, da.
1: Nei, jeg satt og koset meg noe jævlig, og så drakk noen øl og koset meg, og så tenkte jeg, nei, nå skal vi ta oss og forenske litt av harddisken.
2: Ja,
1: Det gikk noen mapper som kanskje burde ha blitt liggende.
2: Nå snakker du I bildet jeg nesten ikke forstår, tror jeg.
1: Nei, men du skal ikke gjøre praktiske ting. Alkohol, da skal du kose deg.
2: Oh, ja, du snakker faktisk om at du sletter nok en fil her.
1: Ja, ja.
2: Oh, jeg trodde jeg sendte melding til X-kode, avdrag, det helvete, det var ikke sånn.
1: Nei.
2: Det var faktisk bilder, det var JPG-filer.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det også, og du verden, mange har sendt noen dumme meldinger også, kanskje.
2: Ja da. Kanskje...
1: FU våken?
2: Ja, den fin. Hvor FU?
1: Hvor FU?
2: Mm. Ja da, her sant. Det ta litt Pepsi Max, Kristian.
1: Gjør det, men du, Henrik Overå Bjørsson. Bortsett fra det, småbarnsfar, nettopp ferdig med reality. Helvete, hva gjør du nå?
2: Nei, nå jo din, som du, jeg må først og fremst si at jeg synes det alltid så hyggelig når Kristian Thorisen sier at vi kollegas. For du var jo en av de første som på en måte, du har jo tatt alle nykommerne under dine vinger.
1: Ja, kanskje. Ja. Ikke alle, kanskje.
2: Har ikke du hørt det før?
1: Jo.
2: Jo, det må du ha. Ja. Du har vært superflink med når vi kom I 2000, min gjeng da, ja. Så kom I 2007, 8, 9 og sånn. Det ville si var, jeg vet ikke på hvem det men vi tippet det var Halvor og Henrik blant annet, og kanskje litt sånn Rasmus kom I sammen, Bjørn Henning kom tilbake, litt sånn gjengen som man kanskje, husker litt. Og du var superflink til å ta oss under vingen og gi oss jobb, og jeg husker du tok meg til Skien en gang på en av jobb.
1: Ja.
2: Jeg tror faen det, men jeg fikk kontantbetalt det, så skattetaten ikke sjekker den da. hva var det? Jo, og så jeg har jo holdt på med det. Jeg synes det hyggelig at du kaller oss kollega, for du jo på en måte en som har holdt på I 40 år lenger enn meg.
1: Mm.
2: Men til tross for at vi faktisk da kollega, så det jo fryktelig lite som skjer om dagen. Nå det litt sånn brakk. Hele kulturbransjen litt voldsomt å si, men det der var I hvert fall, og for min del så det jæklig lite jobb om dagen, ja. Men det lite som skjer. Så nå har du begynt å boke litt selv, rett og slett.
1: Det gjør jeg jo.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Jeg ute med en spesial nå.
2: Ja.
1: Jeg kaller jo det, for da kan jeg pakke en time sammen etter hva jeg har lyst til å gjøre.
2: Ja, ja.
1: Så fletter jeg en litt materiale som sitter og plutselig en del nye greier.
2: Ja.
1: For jeg jobber mot et nytt show neste år.
2: Riktig.
1: Så da har jeg booket meg 10-11 gigs nå I april-mai, hvor det stille.
2: Ja, riktig.
1: Fordi jeg gidder ikke, sånn som det var I fjor, hvor det var bare sånn, åja, april-mai, ingenting.
2: Nei,
1: det gidder ikke jeg.
2: Nei.
1: Så nå har jeg også begynt å gjøre det, fordi at når det ikke kommer overvant fra,
2: ja.
1: Så må man gjøre det selv.
2: Man må jo det.
1: Det jo mantraet mitt, jeg har tatovert på leggen, do it yourself or die.
2: Ikke sant, ja.
1: Gjør det selv.
2: Ja, jeg kan engelsk.
1: Det kan du, ja. Selv om du fra Sunnmøre.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men det stille for oss I underholdningsbransjen, og det gjelder jo også bedriftsmarkedet, det flatt.
2: Ja.
1: Så ja.
2: Men Men jeg merker nå når jeg boket noen jobber i for eksempel Parken Kulturhus i mars I Ålesund og I Sjøborg I Ulsteinvik og lager en liten galla da, har med Ole So og Henrik Flatseth blant annet.
1: Ja.
2: Så jeg merker at da, folk kjøper jo billett,
1: ja.
2: Men folk leier ikke inn like mye som før, har blitt vært mitt inntrykk da. Og du jo kanskje den som har gjort nesten mest av, du tipper du har gjort 50-50 av åpne stand-up-jobber og firmajobber som vi kaller det da, som underholde bedrifter. Og jeg vil tippe at det mindre bedriftsjobber på det også nå.
1: Det det.
2: Ja.
1: Mm. Så da når det det, så må man bare ta grep.
2: Ja, rett og slett.
1: Og så det litt det der også, jenke seg litt etter markedet, fordi før pandemien så var det jo en helt annen økonomi overalt. Så nå går jeg ut med litt sånn, på tilbudssida, og sier, kan vi splitte inntekter, og så legger jeg ikke billettprisen for høy. Nei. Jeg vil at folk skal kunne betale 230 kroner, og så får de et fullt jobb.
2: Ja, helt topp.
1: Fordi heller det, enn at liksom, altså priset tas sånn, jeg 600 spenn for en billett, altså piss meg inn i der du ikke skal gjøre det.
2: Ja. Det Revva da kanskje, eller jeg vet ikke, men ja.
1: Nei, men altså du
2: må... Ja, det
1: mye
2: dyrt, ja. Det,
1: du må ut der, og så må du gjøre ting selv, og så må du... Ja, heller jobbe enn å ikke gjøre det.
2: Ja.
1: Men ja, før vi setter I gang med det denne podcasten egentlig handler om, kartlagt, du ferdig med reality, du har små barn, det jo... En heltidsjobb, bare det å være foresatt.
2: Ja da, ja da, det kan du godt si, men der har jeg ikke så fryktelig mye å melde, altså, for det går egentlig fint. Jeg har blitt en fyr som legger meg 8:30 og står klokka 6, og jeg har jo ikke fast jobb lenger, sånn jeg jobber på radio.
1: 8:30 du?
2: Ja, 20:30, da ligger vi I senga altså. Og står opp klokka 5:30, 6:30, og det helt kongen det. Sånn har det bare blitt, liksom, ja.
1: Jeg har jo, jeg må fortelle en liten historie. Vi var, du og jeg var i Kirkenes. For mange herrens år siden
2: ja.
1: Og så var vi ute på en liten tur etter show Det var militærlærer vi var I Og da snakket vi litt om at du veldig glad I spill Du og spille
2: Gambling
1: ja. Og så sa du ja, så sa jeg var litt sånn kritisk og sa at det ikke så lurt Henrik Og du var sånn, ja men jeg koser meg Ja, det, du koser deg Men så lovte du meg at du skulle ikke spille nettpoker Når du kom tilbake på hotellrommet den kvelden Og vi hadde vel sauset oss inn med noen drinks og noe øl og sånn Og så sa jeg, bra Henrik, gå og legg deg Og så dagen etter når vi ble hentet av drosjebil Så sa jeg hvordan det gikk I går Da var det skam Hva skammer du da? Og så sa jeg, ja, jeg spilte Så sier jeg, hvor mye spilte du for? Så sa du sånn, 500 kroner Veldig fort
2: Ja
1: Og du tappte 500 spenn. Men du sa, jeg stoppet på 500. Du sa, det var veldig
2: viktig. Men det jo en bragd I seg selv.
1: Du sa, jeg stoppet. Jeg var ikke, du var ikke mer.
2: Nei.
1: Jeg sa, nei. Og jeg sa, bra og dårlig, Henrik, sa jeg.
2: Ja.
1: Du fremdeles like, om du ikke spiller like mye, du fremdeles like fascinert av spill?
2: Og I aller høyeste, nå spiller jeg jo, nå må jeg jo vinne. Det jo problemet, ja, nå går det jo økonomisk litt dårligere enn det gjorde for noen år siden, så nå må jeg vinne, ja, ja, I helst ikke, jeg vet ikke hva jeg skal fortelle det, jeg vet ikke hvor tid den kom ut den her, men det var faen med ett mål I Real Madrid på mandag, hadde Real Madrid sko, jeg skal vise det, jeg skal faen fortelle det, så jeg satt jo en helvetes jævla god bong her, jeg satt I, og da jeg legger meg jo 8:30. Men så gikk deler av bongen inn I går, sånn at jeg måtte følge med, sant? Nå har jeg faktisk ikke sjekket den, for jeg så hva resultatet ble, se her. Alle gikk inn her. Jeg satset på Coventry, Stoke, over 3,5 mål I Atlanta, Dortmund, Juventus Galatasaray, da Juventus skal score mer enn 2 mål, da mer enn 1,5. Paris Saint-Germain mot Monaco, mer enn 2,5 mål. Tror du faen ikke Real Madrid bare klarte å score 2,5 mål og ikke 3,5? 7800 kroner skulle jeg fått da.
1: Ja.
2: Jeg var så forbannet på han, han bare på Venice, så du kan jo faen skrive hjem om det, altså.
1: Hvor mye la du inn da på oddsen?
2: Det bare 135 kroner, for det en høy odds. Litt artig. Men når de høye oddsene, de var bare på 58, nei, hva de var på da, hvis jeg ikke 58 jobb svarer han på så det litt koselig når det går litt inn og da sitter jeg og koser meg det viktigste her, Christer det å legge inn en bong som starter litt tidlig så ta gjerne en 16-0 kamp og legge den litt lavt sånn at du på en måte får en ding check inn med en gang så når den går inn og neste går inn klokka 18 så kan du kose deg mer 18:30 og 21:00 og bare sitte og hente penger jeg har ikke hentet så mye penger tapt ganske mye penger men faen jeg kan kose meg det noen gamblingmuligheter her gi meg et eller annet spill for jeg kan sette opp en konto til deg med en gang jeg. Så får du kanskje verre premie og sånn jeg skal faen fortelle deg det helt kongen ditt der og så blir jeg merket det blir mer og mer fra Sundmøre jo mer jeg snakker om gambling det helt forbannet konge så men det av og til så renner inn av og til så stikker av oss det helt fantastisk men det som problemet var at jeg skulle låne leilighet til lån nei lån til leilighet så hadde jeg vært så tjukk I høy at jeg hadde krysset av på sånn der setter du penger over på gambling-sider som Unibet, Coolbet og andre ting og så svarte jeg ja det gjør jeg og da ringte jeg meg opp og sa det det ikke tjukk I høyde, det må du ikke skrive, du må skrive nei. Ja. Så skrev jeg nei, satt inn penger på Unibet og fortsatte, så ringte jeg meg og sa, du kan ikke få lån her hvis du fortsetter sånn. Og så sa jeg, oi, ok, da blir jeg nervøs, det likte jeg ikke. Og så sa jeg, ok, greit, jeg skal ikke gjøre det. Gjorde det en gang til, og da fikk jeg telefon og sa, nå må du slutte, for vi ser at det går til Malta. Jeg ser at du driver og gir 250 kroner til Malta klokka tre på natta, du må ikke gjøre det. Så jeg, og da slutter jeg, og da begynte jeg på Norsk Tipping her, og den mye dårligere odds, men flott app. Jeg skal vise det. Sånn, da kan vi begynne.
1: Det jeg husker at du fikk et sånt langt ansikt var når, når du sa, for jeg sa liksom, hvorfor, så ser jeg, jeg koset meg. Ja. Og den har jeg hørt før, og da fortalte jeg deg hvor jeg hørte det. Nei. Jeg, veldig tidlig I min karriere, var på båten over til Danmark Oi. Med Baste Bolstad.
2: Ja.
1: kan vi kalle han en legende? Ja, ja. Jeg synes vi skal gjøre det. Ja, vi skal kreditere han og gi han litt legendestatus.
2: Ja, ja, ja.
1: Du koka kaffe I din kuk, ja, og han... Da, det en gang var det cash, cashbetaling.
2: Ja, honorar for opptredning dere har gjort, ja.
1: Ja, ja vi hadde jo ikke fått de pengene enda. Men etter vi var ferdige med vår opptreden, da gikk han også løs på enarme banditter med, altså et, det var en hurtighet jeg aldri sett maken til.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Han røyka og spelte og dro og klang, klang, ja. Og røyka og spelte og drakk.
2: Ja.
1: Og jeg tror faen han blåste av hele hyra.
2: Ja.
1: Så sier jeg, gjør du spilt for noe? 6000 kroner, ikke sant? Så sier jeg sånn der, wow, og så sier jeg sånn, jeg koser meg.
2: Ja.
1: Og det var samme som, når jeg fortalte deg det, at da ble du litt sånn, faen.
2: ja, men det høres jo så fantastisk. Jeg tror han koste seg.
1: Og da han koste
2: seg. Jeg tror han koste seg. Ja, ja. Jeg har vært I Las Vegas to ganger, og har koset meg maks der. Og,
1: Hvor mye blåste var
2: det? Det som skjedde da var at jeg var trekt ut til å være en av dem som skulle få fornyet skatteinnlevering via skatteetaten I 2016, en sånn forenklet måte å levere på seg det jeg hadde gjort. Så jeg fikk tilbake 50 000 kroner I juli 2016, I det vi liksom landet på, I fucking Las Vegas.
1: Ja.
2: De kom ikke inn på kontoen, for dagen etterpå så stod det, alle de som ble trukket ut, det har blitt gjort feil I greiene, du får ikke tilbake 50 000, du skylder 3700 eller noe sånt, som jeg hadde sett for meg da. Hadde de pengene kommet på kontoen I Las Vegas, hadde jeg brukt alle sammen de neste dagene.
1: Ja.
2: For det er litt once in a lifetime også da. Ja. Og plutselig sitter med 50 000 kroner, du bare kan putte alt på rødt liksom.
1: Ja.
2: Tenk den følelsen da.
1: Ja.
2: Tenk så deilig da. Så går han på 8 rød. Å fy, jeg får ståpels, Christer. Skjønner du? Men da var vi nesten to uker I Las Vegas, og noen dager I Los Angeles, og jeg tror jeg brukte da kanskje 20-25 tusen, som jeg synes mye penger, men det hadde spart opp og skulle tape, for hvor ofte man I Las Vegas?
1: Du og jeg altså fullstendig forskjellig skudd sammen akkurat der.
2: Ja, for du ville betalt ned på lånet,
1: du? Du, jeg bare, fuck the gambling. Det eneste jeg følger med på, jo aksjesparekontoene mine.
2: Ja.
1: Hvis jeg ser liksom, åja, denne uka her så ble det noen tusenlapper ekstra, I forrige uke, rødt.
2: Ja.
1: Og så det langtidssparing. Så dramatisk har jeg. Hender jeg vipper innom og ser hvor mye I pensjonsfondene står I nå. Ja, så tenker jeg sånn, for jeg har ikke tenkt.
2: Ja.
1: Og når jeg ferdig med dette her, så kan jeg sitte på
2: noe... Du blir ikke ferdig.
1: Vet du hva?
2: Du tar en Rolf Just Nilsen, du.
1: Det så gøy at du sier, for jeg selv har jo sittet og bitchet om det her. Jeg vet ikke hvor lenge, og bare sånn der. Så folk sier sånn, Christer, når du kjenner sagmugga, så du jo på den igjen, liksom.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det jo bare det her jeg kan. Og veldig hyggelig at du sier det, at jeg har alltid liksom tatt dere nye imot, men nå har jeg ikke oversikt lenger. Nå du jo en underskog med, det så mye komikere, det så mye klubber. Jeg vet da, og jeg blir jo sett på som en av de gamle dinosaurene, av de.
2: Av dem som kommer nå, jeg helt sikkert. Ja.
1: Men jeg var jo på en random scene jeg var innom nå, og bare stakk inn for å se.
2: Ja.
1: Og da var det en som kom bort til meg, han hadde fått så jævla nerver når han så meg.
2: Ja.
1: For at jeg var I publikum.
2: Ja.
1: Og jeg liksom, vet du helt av hvem jeg var. Herre, visste du kjempegodt hvem jeg var.
2: Jeg
1: har sett masse på YouTube du la ut for liksom 15 år siden. Og,
2: ja, ja.
1: Så veldig, veldig gøy. Men jeg er jo liksom litt sånn passé, jeg jo en veteran kanskje, jeg ikke like aktuell lenger, så jeg har jo litt sånn
2: I nyhetsbildet, eller I
1: nei, bare som komiker, for det så mange nye, altså, det jo det som utskiftninga I alt, ikke sant, det kommer nye spennende folk, progressive folk som våger mer tør mer, jeg jo en steady hest, det det jeg ikke noe, det ikke noe kontrovers rundt meg, det ikke noe Det ikke noe voldsomme skandaler eller noen ting.
2: Ikke enda!
1: Nei, vi får noe sånn da.
2: Ja, ja.
1: Men det hyggelig at du sier.
2: Ja, ja, men
1: så da har vi, hvor lenge har vi holdt på, Kengu? 20 minutter igjen?
4: 29 minutter.
1: Ja, fy faen, ikke sant? skjønner du hvor hyggelig denne podcasten der?
2: Ja, det her går du unna, ja.
1: For det jo bare fjas.
2: Bare piss
1: og papir. Og det så hyggelig.
2: Ja, ja, ja.
1: Men vi har fremdeles litt tid å gå på, og foran oss nå, så har vi noen påstander.
2: Ja. Jeg har ikke tørt å sette på det arket, for det ligger to ark, et snudd opp ned, altså på feil side, og et har skrift på seg. Jeg har ikke tørt å se på hva som står det.
1: Nei, jeg skal ta en, en påstand. Og du jo en sunnmøring, økonomisk orientert, rent bortsett fra at du gambler. Her en påstand, som egentlig litt gitt, men vi kan snakke litt rundt det. Det sant, Henrik, at taxisjåfører alltid vet om en snarvei som egentlig omvei?
2: Oi, morsomt. Åh, det flott påstand. Jeg føler at hvis jeg ringer opp noen, og ringer opp 1994, ja, det stemmer. Så snakker jeg litt med 2025 på andre øret. Det stemmer ikke. Det føler jeg skikkelig før Google Maps I tid. For da visste jo ikke det. Hvis mamma tok sin teatertur over til Oslo for å se på arsenikk og gamle kniplinger med Johannes Joner og fuckings noen I rolle der, Anders Hatlo I rolle der, så setter hun seg I en taxi, men nå aner jeg ikke hvor Oslo Nye Teater
1: Nei.
2: Nei, nå kan hun bare gå inn på telefonen sin og si, åh, det tar bare 7 minutter ifølge internett. Da gjør det nok det.
1: Ja.
2: Så der føler jeg på en måte at jeg traff fasit med en gang. Gamle dager, ja, nå, nei.
1: Nei.
2: Neste.
1: Men du har jo som noen av de her nye taxiselskapene, det har jo poppet opp altså, så jævla mye pirater. Sjørøvere, andre sjåfører, husker jeg, tok taxi her, hvor takstameteret var limt på dashbordet med borrelås, litt skjevt. Det kostet meg altså en fuckings årslønn å ta taxi fra Torshov til Vipetangen.
2: Ja, det helt, det helt tullet.
1: Og jeg sa til slutt, nå skrur du av det jævla takstameteret, for det skulle koste meg 800 spenn
2: nei.
1: Ta taxi på en søndag!
2: Ja, det helt spinnvilt. Så der, men så man jo sånn søkkels for sånn hvor enkelt det med disse appene. Det fryktelig enkelt av og til, og da må de andre taxiselskapene opp. Den Oslo Taxi-appen, som den mest stabile, selvfølgelig, selskapet. Appen ikke god.
1: Men du hadde en periode hvor du la ut, jeg husker det var så gøy, hvor du snakket med taxisjåfører.
2: Ja, tre faste spørsmål.
1: Ja, kan ikke du ta de spørsmålene?
2: Jo, jeg gjør det fortsatt, det bare at nå drikker jeg veldig sjelden, og litt her inspirert av Lars Berrum, som I sin tid gjorde på en eller annen Instagram-video I 2014 eller 15 eller noe sånt, så begynte jeg å stille tre spørsmål til taxisjåførene mens jeg filmet I Prabakset, og det var, det mye å gjøre om dagen? For det gjorde alltid min far når vi tok taxi, de få gangene vi gjorde det, det mye å gjøre om dagen. Og så må man minne taxisjåføren på med å si sånn, husk at man vet ikke hva man har før man mister det. Da blir det alltid litt sånn kleint, for det henger bare litt I løse lufta, men det et godt poeng da, synes jeg. Og så det selvfølgelig, herlighet, man vet hva man har før man mister det. Det mye å gjøre om dagen. Og så det en ting til som en sånn floskel som jeg bruker å si, som jeg ikke kommer på. Jeg kommer bare på den full. Jeg husker ikke noe engang, jeg kunne ikke gjort det nå. Jeg hadde ikke tørt. Så holder på med det her på Snapchat.
1: Det var mer som kanskje sånn her mye folk på byen I kveld. Og,
2: Ja.
1: Men de var veldig morsomme.
2: Ja,
1: det fordi de var så, og det var så jævlig klisjé å spørre om, og du fikk alltid veldig morsomme og standardsvar.
2: Ja da, absolutt. Det gikk litt på repeat, ja, men det var fint det.
1: Ja.
2: Nå det litt taxi om dagen, så, men hvis jeg skal ut en kveld, så skal jeg lage en til.
1: Jeg gjør det, ja, det var veldig gøy altså.
2: Jeg skal gjøre det, jeg tar T-banen nå, skjønner du. Svare penger.
1: Ja, så vi kan vel slå fast at taxisjåfører vet alltid om en snarvei.
2: Ja, og så alt, ja, vi kan det, men nå jo alt satt I din appen, litt opptatt av det, sånn at du kan på en måte, du kan gå tilbake I appen og se at du betalte 448 kroner, og den fire siste gangen betalte du 230. Så kan du klage, og så får du på en måte en kupong tilbake.
1: Gjør man det?
2: Nei, man gjør kanskje ikke det.
1: Nei, det gjør man ikke.
2: Hva gjør du på Fedora? For når jeg ber om en barbecue-saus, og får en cheese-saus, og får ikke barbecue-saus, da det rett inn på appen og sier jeg har ikke fått det jeg har bedt om. Og da får jeg 50 kroner tilbake på en sup.
1: I verdens rikeste land.
2: Ja, hæ? Tenk at de klarer det.
1: Tenk at de klarer det. Mot deg.
2: Ja.
1: Ødelegger kvelden din.
2: Ja, barbecue dyr, den 13 kroner for en liten dritt.
1: Ja. Så du ikke ha cheese, du?
2: Jeg skal ha cheese, men ikke dip. det viktig. Så ja, men jeg synes sånn all over enig. Vi kan godt si at taxisjåfører alltid har en.
1: Ja.
2: Det snarere.
1: Ja, vi tar og gyver løs på en påstand til. Dette et ordtak fra Pakistan.
2: Ok.
1: Mm-hmm. Ja. Jeg liker det veldig godt. Det sant, Henrik, at den som har brent seg på melk blåser på yoghurt? Hva?
2: Oi, det var nesten litt vakkert.
1: Ja, hva betyr dette
2: det
1: for deg?
2: Det må jo bety at folk som har hatt en lei opplevelse med noen vil passe seg litt for noe som ligner. Var ikke det sunnmørske godt oversatt?
1: Ja.
2: Så hvis jeg har du har for eksempel på en sixpence I dag, hvis jeg har blitt banket av en fyr I Blackpool som hadde på seg sixpence, så ville jeg kanskje tenkt, oi, tenk hvis det var han fyren som sitter foran meg nå, han Christian Thoresen, kanskje jeg skal backe litt unna.
1: Ja, nå har ikke jeg banket opp folk på 30 år.
2: Ja, ikke sant, ja.
1: Ja, ja det har jeg sluttet med.
2: Da var jeg akkurat født nesten på en måte. Jeg 36 da, men... Du banket opp, når jeg gikk I barnehage, så det jo banket opp folk, ja. Det jo litt vittig.
1: Ja, eller jeg banket ikke opp, jeg havna mye I tumulters.
2: Tumulters, ja.
1: Jeg la vel kanskje litt opp til at du skulle bli litt tumulter.
2: Ja, men det var punketida di, det var ikke når du, det var ikke for at du skulle snike I taxikø.
1: Nei, det var rett og slett, det var den tida.
2: Ja. Da ble du full.
1: Nei, ikke
2: noe. Nei, da hadde du kaffe mellom slaget der,
1: ja.
2: Riktig, ja. Herlig.
1: Jeg var jo mye sintere før. Jeg var sint ung mann, ja, og det har jo roet seg.
2: Ung mann?
1: Ja. Jeg var sinna.
2: Jeg synes du sa sint tung mann.
1: Ja, det jo. Sint tung mann. Ung og tung. Ja, nei, jeg var jævlig sånn trigger-happy, fort sint.
2: Ja.
1: Og det digg, når du har sånn tråkket over the big 5-0,
2: ja.
1: Og bare sånn, du sånn, jeg gidder ikke.
2: Nei.
1: Jeg gidder ikke bli forbanna.
2: Nei, ja, det skjønner jeg bedre.
1: Sist jeg ble forbanna, da hadde jeg, det var jeg og sønnen min kranglet.
2: Ja.
1: Og da gikk jeg I skammekroken I 3 døgn etterpå, for da følte jeg at jeg hadde vært idiotpappa og kjefta.
2: Ja, riktig.
1: Selv om han begynte, så skulle ikke jeg...
2: Det skal du ha sagt, han begynte.
1: Jeg skulle ikke møtt han med samme energien, og dette et lille nærdom du skal ta med deg, du som har små barn.
2: Ja, takk.
1: Når barna slår seg totalt vrange, og det stort sett urimelig, det er meg,
2: ja.
1: Og du dum fordi du delte brødskiva, I 4 og ikke 2.
2: Ja, ja.
1: Så nå det full jævla tantrum og kasting av mat.
2: Jeg skjønner.
1: Så det noe av triks å ikke møte kids med samme energien og liksom være rolig. Og den ja, det en jævla...
2: Jeg klart å finne ut av skjæren,
1: altså. Jævlig prøv. Ja, men for meg så var det liksom, fy faen, nå må jeg summe meg og ikke bli like forbannet. Jeg klarte jo å si... Jeg satt og kranglet med Jeppe, da var han 3 år gammel på kjøkkenet. Og så kommer da Hege, min ekskone inn, mora til barna, og sier sånn, sitter du og krangler med en 3-åring?
2: Ja,
1: men, vet du hva jeg sa? Ja men han begynte.
2: Ja, ja, det gøy.
1: Den fin.
2: Ja, det gøy.
1: Da du moden.
2: Ja, jeg skal ta det til meg, jeg skal legge det.
1: Ja, men du kan miste det, for du er oppe I en situasjon hvor det så jævla mye logistikk, drit, unger, helvete, fram og tilbake, og det aldri deg selv.
2: Nei.
1: Du har... mikroskopiske lommer I løpet av en dag som bare handler om deg, ikke sant?
2: Ja.
1: Toalettet kanskje det eneste fristedet du kanskje har, eller når du drar på jobb eller sånne ting. Du hjemme, så du på ballen hele tiden.
2: Ja.
1: Og så det noen da, som mener at du det den største floppen I verdenshistorien. Da blir jeg sånn, ja, faen da.
2: Så du må vel lov å si fra litt da.
1: Ja, men det det der at du prøver å ikke liksom gå fullstendig bare apeshit og skjelde ut. Det har ikke noe for seg.
2: Nei, det skjønner jeg.
1: Så ja, jeg mindre sinnet enn jeg var. Det skal... mye mer til å trigge meg enn det gjorde før.
2: Men du fortsatt sint I leveringen din og stand-upen din som en del av din artistiske...
1: Ja, det blir
2: en artistiske.
1: Liksom.
2: Ja, ja.
1: Ja, det gøy å være litt rabulist på scenen.
2: Jeg ler det når du synes det for hard plass på taco.
1: Ja.
2: Det ler jeg masse.
1: Ja, og det jo... Jeg har begynt å gjøre litt sånn igjen.
2: Ja.
1: Står og roper og belger, og det litt gøy.
2: Ja.
1: Fordi... Og når det jeg har sagt, Fladseth jo en ambassadør for folk som roper.
2: Ja.
1: Og jeg merker at den stilen, jeg var veldig der før, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, nå henter vi frem den ballen igjen.
2: Ja, det gøy.
1: Så det gøy å gjøre litt energi da.
2: Ja.
1: Så, men ja, det det handler om, å brenne seg på melk og blåse I yoghurt, at da har du... driter at en gang, så litt mer forsiktig andre gangen.
2: Ja, det var et fint ordtak.
1: Ja. Og vi har jo alle dritig oss ut, og gjort deg litt av blemme. Når dreit du deg ut sist?
2: Oi, nå du oppe på programlederjobb. Nå det god. Jeg var ikke forberedt I det hele tatt. For man kan jo drits ut stort og lite. Nei, man gjør jo det titt Og, ja, det var jo for eksempel, ja nei, fader, for stort spørsmål. Jeg skal svare på det på slutten av sendingen. Jeg skriver opp her, så jeg skal se om jeg klarer å komme
1: på. Du må ikke svare.
2: Ja, nei, jo,
1: men vi gjør det alle en gang iblant.
2: Ja, det gjør vi. Kan jeg velge noe fra lista?
1: Å, oh, ja, kjøp.
2: Jeg har ikke sett på denne lista her enda.
1: Nei, du kan velge.
2: Jeg har enda ikke sett, for jeg litt glad I gambling da, som du sier.
1: Det du.
2: Så fra, det ser ut som at det 1-20 her, 1-20. Kan du gi meg et tall mellom 1-20, og så må vi ta den, det sant påstanden som dukker opp?
1: 7.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 det sant at hvite penger for svarte dager, står det her
1: Oi
2: Så det betyr at Nei, det må, nei vent, jeg klarte å tolke den der yoghurten Men dinne her ble vanskelig for meg
1: det sant at hvite penger for svarte dager? Ja, hva betyr det?
2: Det må jo bety at penger du har tjent ærlig og redelig skal du bruke på tull og fanteri Men det går jo ikke motsatt vei
1: Og så fucker money liksom
2: Ja jeg ville tenkt at det betyr
1: Jeg hadde jo en fuck you money episode I høst Jeg fikk betalt for en jobb jeg aldri gjorde
2: Oi,
1: Fordi det ble, noe ble avlyst
2: Jeg har aldri gjort det, aldri fått det, jeg har bare hørt om det
1: Jeg fikk altså en slump inn på kontoen
2: Ja, for, kan det bare skytte For da betyr det at du har fått en jobb fra en arbeidsgiver Du skal underholde det firmaet Men det firmaet trekker seg fra kontrakten Etter han har skjedd, men da det nødt til å betale
1: Ja
2: Oi
1: Det alldeles nydelig
2: Å fy, det rakket med drømmedag
1: Ja, og du vet hva jeg gjorde da?
2: Nei.
1: Gikk jeg I fotobutikken, så sa jeg Skal ha den linsa der, jeg sa
2: Ja.
1: Den skal jeg ha
2: Du kunne kjøpt tre linser hvis du hadde satt hat-trick på Mbappe
1: Du, jeg Men jeg, vet du hva, jeg brukte ikke opp hele hyra Nei. Og det var bare litt, ja Jeg jo en fyr som Fordi vi jobber jo I en uforutsigbar bransje Vi frilansere, du må alltid ligge litt foran deg selv Ikke gamle for mye fotball og på øvelsen Og da Ikke bruk alt selv om du
2: Neida.
1: Samme som alkohol Vi får altså så mye gratis drekka Men det betyr ikke at du må drikke alt du får heller
2: Nei.
1: Jeg tenker at moderasjon smart på alle
2: bølger Litt av en festkaramell altså
1: Ikke det?
2: Nei,
1: Nei det jeg ikke og det, Jeg har egentlig aldri vært det heller Jeg har aldri sløst For jeg har aldri hatt noe Jeg har aldri hatt en sånn der, jeg kan bruke masse penger på det. Nei, det har aldri vært sånn.
2: Hva det fineste du har kjøpt til deg selv? Det trenger ikke, men det er så fryktelig dyrt, det kan være det også, selvfølgelig.
1: Det fineste jeg har kjøpt meg selv?
2: Ja.
1: Det jo kamerautstyr, som liksom go-to-ting. At jeg kjøper meg liksom utstyr, for jeg veldig glad I å ta bilder.
2: Ja.
1: Og så har jeg kjøpt en, fy faen dette her, jeg har kjøpt en lampe med små fugler inn I.
2: Mm.
1: Ja, som en sånn designerlampe som håndlaget.
2: Ja.
1: Det ser ut som her med småfugler som sitter I et bur, så det en lampe.
2: Ja.
1: 7000 kroner.
2: Ja, 7, ja.
1: Ja, ja.
2: Riktig,
1: ja. Ja, men den tenkte jeg. Mm. Jeg var fraskilt, jeg var sur, jeg var lei meg. Jeg skal kjøpe meg noe som fint hos meg.
2: Ja, riktig.
1: Så da kjøpte jeg den.
2: Ja, og jeg har ikke vært hos det, men jeg ser for meg at stilen hjemme ganske sånn vanlig egentlig, kanskje litt artig figur
1: her. Du kan si det sånn, det et hjem som ikke bærer et preg av feminint touch.
2: Nei, det ikke et hjem for deg.
1: Der har det ikke bodd en kvinne siden jeg ble skilt. Det er meg, og så det unga, og det huset bærer veldig preg at der bor Jeppe, Edda og Christer.
2: Ja, riktig, ja.
1: Vi har innredet det fortet der på våre premisser, og det det digg.
2: Så du lever I en slags Adam Sandler-film, du da, på en måte?
1: På sett og vis, ja. Men det ryddig,
2: ja.
1: Og det tidvis rent.
2: Ja.
1: Men det Tintin-rakett, det kule ting.
2: Men ikke det fint da?
1: Jo, og så har jeg en slange som heter Trygve I sofaen.
2: Unnskyld?
1: En slange som heter Trygve I sofaen.
2: Det det du kaller den?
1: Ja, det det.
2: Jeg heter Alvor, jeg var han hadde sagt det på den måten.
1: Nei, jeg kan gå på sånne, jeg var på en sånn dyrepark.
2: Ja.
1: Er, du vet, som en museumsbutikk, der selger de mye gøy.
2: Ja, ja.
1: Svær, svarer Anaconda, it the penis, med en sånn koseslange, tenkte jeg.
2: Fortsatt ikke penis, eller? Nei. Sånn, nei. Bare kjapt innpå der.
1: Ja.
2: Det greit.
1: Og den har en liten bjelle på dampen.
2: Oi.
1: Fremdeles ikke penis. Fremdeles ikke penis.
2: Sa jeg en ting.
1: Nei. Hør vi så kommer da. Det slange til Torjusen.
2: Ja. Men den har du har kjøpt og ligger I sofaen.
1: Snoken har Torjus.
2: Snoken har Torjus.
1: Den ligger I sofaen og heter Trygve.
2: Mm. Er det en ren sånn lekkosedyr?
1: Det en koseslange,
2: ja. Ja, det ikke en ekte replika av en...
1: Neida. Det en beboa eller noe slik.
2: Ja.
1: Men den I kosestoff, og den ligger der.
2: Ja.
1: Hender at folk spør, hvorfor har du en koseslange I sofaen? Sier, ja. For det kan det.
2: Ja.
1: Så sånn
2: det
1: egentlig...
2: Anna kan det. Nei, skal ikke begynne sånn.
1: Så det egentlig... Der har du huset vårt.
2: Ja, riktig. Ja, men det høres hyggelig ut.
1: Ja, og jeg tror nok, altså hadde jeg bodd sammen med kjæresten min, så hadde det sikkert sett ikke helt likt ut,
2: Nei.
1: Men I tilnærmet lik, for det synes jeg så trist med menn som har vært I en tosomhet ganske lenge, og har måttet viska ut seg selv, hvis du skjønner, når dama bestemmer alt av interiør, det skal være sånn og sånn, se sånn og sånn ut.
2: Ja.
1: Og så, det du sitter igjen med liksom det der lille hølet nede I kjelleren, og liksom runkebua di, det der mancaven, med PC og en kissplakat,
2: ja.
1: Og Pornhub.
2: Og tilgang til Unibet.
1: Ja, ikke sant? Det jo noe trist, synes jeg, at liksom resten av huset det hennes...
2: Ja. Men ikke det lite en andra generation för jag känner att den generationen som är nu alltså min generation
1: jag har liksom varit hos folk jag tänker bara hur blejda av dig upp I allt det där.
2: Ja, det kan.
1: Alltså nej men det är kona som tar sig. Det är hon som ikke sant och det det som fan jag vill ju aldrig låta någon som överstyra hurdan jag skulle ha det.
2: Nej då. Men det kan han har väl också att man inte bryr sig så mycket. Jeg gir lite fan I om det lilla eller rosa pynt
1: på Kan faktiskt hända att väldigt många män bara happy med att det ser bra ut liksom. Ja. Men då blir det där lilla hjørnet för mig blir så sturslig.
2: Ja, da, og lite mer markant. Man lägger mer märke till det
1: Ja, och så det dumme jävla bilrattet föran PC:n och så bara fan alltså.
2: Du spelar inte heller du? PlayStation och sånting.
1: Jag prövade.
2: Ja.
1: Jag köpte PlayStation till mig och sönnen min för vi skulle bonda.
2: Så hyggelig. Ja ja.
1: Och uppdaga
2: när cirka.
1: Och nej detta är ja minst.
2: Ja, ja.
1: Men jag uppdagade att jag blir stressad. Jag blir stressad av spel.
2: Okej.
1: Okay. För det blir för verklighetsnärt.
2: Ja.
1: Och så bara sån jag köpte väl Fallout husker jag.
2: Ja ja.
1: Och då börjar ju nere I sån bunkers. Ja. Och du kan gå och checka ting och finna ut av ting och så plötsligt får du besked om faren är drept, nu ska alla ta dig. Motherfucker, så må du löpa ett helvete. Och löpa och löpa och löpa, kommer upp till the scorched earth som är bomba I filler, så kommer en veps på 300 kilo och dräper mig. Fuck off, färdig.
2: Ja, det blir för mycket.
1: Så tänkte jag, finn ett roligt spel. Det gick nog några emellan då. Så Stray kattespel. Du är en katt och du ska hoppa runt och utforska en by.
2: Ja.
1: Koselig. Jeg begynner å spille spillet. Stray, kos meg. Mjau, mjau. Og så plutselig kommer noen bakteriedrit, noen grønne jævla helvetes molekyler som dreper. Fuck off, gidder jeg ikke mer.
2: Nei.
1: For så straks jeg blir drept, da jeg liksom, nei, men da. Men, hva det jeg har sagt? Jeppe spiller GTA.
2: Ja.
1: Jeg elsker å sitte I kjelleren sammen med han og se på han spille.
2: Ah, ja,
1: Fordi han, GTA jo en sånn, du blir jo aldri ferdig.
2: Nei.
1: Det så svært, det så mye som skjer.
2: Ja.
1: Du kan kjøre på horer, skyte med folk I bakhuet, helikopter.
2: Helikopter.
1: Det mye greier du kan gjøre.
2: Ja.
1: Så jeg blir sånn, da sitter jeg gjerne sånn og Ja. Da jeg med.
2: Ja. Men det den beste vennen eller en forelder det altså. Jeg altså bodde I kollektiv med en som elsket å se på at jeg spilte Assassin's Creed.
1: Mm.
2: Og det var helt fantastisk. Vi satt oppe til 4 på natta og bare spilte. Våknet dagen etterpå og startet med det igjen. Det var helt fantastisk.
1: Ja, for
2: det og det betyr nok mer for din sønn enn du kanskje tror akkurat nå. Det ganske gøy fordi, at du gjør det.
1: Fordi det gir meg noe. Å være med inn I den der bobla. Så lenge jeg merker sånn, faen nå det folk ute etter meg.
2: Ja, I spillet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det var jo broren min hadde en jævla gøy greie på GTA, en av de første GTA-versjonene, så kjøpte seg en sånn bibel, en svær bok og greier, ikke sant? Kart over San Andreas,
2: heter det vel. Ja.
1: Du hadde liksom guide,
2: ja.
1: 200 sider. Og så skjønte han ikke hvorfor han liksom ikke fikk mer kredd. For han liksom
2: hadde satt seg inn I spillet.
1: Han pumpet jern, og han tatoverte seg og liksom gjorde alt riktig og kjørte fort og sånn. Og så fant han ut at grunnen til at han ikke økte I kredd var for han ikke klarte å håndtere kvinner. Det var et eller annet sånn at han ikke liksom oppførte seg ordentlig nok eller ikke klarte å tilnærme seg.
2: Ja.
1: Og da ble han sånn, det ble for virkelighetsnært for han. Og det var liksom livet hans oppsummert, at han ikke klarte å tilnærme seg. Da bare orket han ikke mer og ga opp.
2: Så ble fucket opp I spillet.
1: Ja.
2: Og det, ja, det vittig.
1: Ja.
2: Det veldig gøy.
1: Nei, så jeg spiller ikke. Jeg gjør ikke det. Gjør du?
2: Ja, men ikke akkurat noe med tanke på små barn og sånn, men FIFA og sånn. Der kan du også kjøpe pakker, vet du. Der kan du jo pakke og pakke Mbappe og sånn, skjønner du? Herregud, skal jeg fortelle deg. Jeg fikk R9-fuckings-icon for 2 år siden da. 96-rated, det var helt sånn spinnvilt. 8 mil rett inn på konto, kjøpte pakker for alt. Fikk Carrasco I glins. Altså, det var helt fantastisk.
1: Jeg skjønte ingenting
2: av det han
1: sa om okay,
3: profesjonelle fotballspillere fra tidlig alder. Det sånn veldig sjeldent å få.
2: Ja, helt nydelig. Men du får ikke gjort noe, for det kommer et nytt FIFA neste år. Så alt jo lagt I grus. Men jeg brukte alt for mye penger på det noen år.
1: Ja.
2: Helt konge. Gleden av å pakke, altså, et icon.

0: hvis vi får lefla og leka litt med den, så tror jeg vi kan kna den til å bli et skikkelig godt rundstykke. Fordi at hvis vi vet at alt går til helvete, så trenger jo ikke jeg den nyeste Bergans jakka.
1: Nei.
0: På en måte. Da funker den jeg har, eller den nyeste iPhone, eller den nyeste... Hvis skjønte du hva jeg mente?
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Er ikke det litt dit i det landskapet vi skal da? Jo mer jeg vet hvor lite viktig ting er, hvor lite viktig utsikt er, hvor lite viktig det er å ha stort hus, ja. Så lenge man har gode venner og relasjoner, Christer.
1: Ja, jeg tenker jo at jeg har blitt veldig opptatt av komfort, jo mindre, mindre stress, mer komfort.
0: Har du tempur pute?
1: Nei, men jeg har tenkt på å kjøpe.
0: Ja, har du det?
1: Ja. Jeg har det. Jeg har stått med en hånd av knadden og tenkt.
0: Ja.
1: Og det noen som kjøper seg sånn vektdyne også, vet du.
0: Ja, det har jeg hørt om. Ja. Er det 20 kilo rett oppå, liksom?
1: Den legger seg godt rundt, da, for å si det sånn. Ja. Det er folk som har sagt, det må du prøve, vet du.
0: 14 000 kroner, eller 2000?
1: Ja, aner ikke. Men jeg har øppet gamet, vet du, for jeg har jo gjort soverommet mitt til et hotellrom. Det er fjernsyn på veggen. Hadde jeg ikke hatt
0: hotell!
1: Ja, men det en litt sånn følelse
0: av ok, beklager
1: jeg har to kaffemaskiner ja. Jeg har ikke gjort det enda, men jeg kan sette en opp på soverommet mm-hmm. med kopper og slik stående rundt
0: det litt koselig
1: ja, og hvis ikke jeg skal noe den for veldig sjelden jeg ikke skal noe men det hender noen ganger at jeg sitter i senga og ser på BBC som det beste jeg vet drikker kaffe ser på nyheter ny hende og så tenker jeg på ståpfell og det liksom følelsen av hotellrom og sånt man, særlig etter en skilsmisse så må du øppe gamet, gjør ting komfortabelt gjør reiret ditt et sted å være
0: og det jo heng opp TV-en, få kaffemaskinen på rommet
1: det mye gjort
0: ja, det mye er sagt. Gjort
1: og særlig hvis du ikke har sånn fuck helvete må rekke blah, blah, blah, og det, la oss si, en dag i uka kanskje så har jeg sånn at jeg ikke må et eller annet da hender det at jeg sitter bare jeg har hotellpute, sånn sværen i ryggen sitter og delger, gir meg kaffe og ser verden gå til helvete
0: ikke sant?
1: Nydelig
0: så det betyr jo litt da at er det sant at jo mer du vet før verden går til helvete, som du sier selv jo mindre trenger du, du trenger bare en stor pute og en kaffemaskin, kaffedrakt
1: men hvis verden plutselig snudde seg og man tenkte oi, verden går ikke til helvete Hvordan snur det seg da?
0: Hvordan stiller påstanden seg da?
1: Ja.
0: Oi, da blir det jo, du trenger mer jo mindre du vet, på en måte. Du vet ingenting du, alt går fint, da trenger ikke.
1: Jeg må se på livet da, altså, du lærer jo etter hvert som veien går, sant? Og du trenger ting for å lære deg, du trenger erfaring, du trenger å reise, du trenger å anskaffe deg, du trenger hele tiden påfyll av både opplevelser og materielle ting for å forstå hvordan verden henger sammen da.
0: Ja da,
1: og så bikker du jo denne alderen for eksempel som jeg er i, så tenker jeg at jeg må jo ikke ha en ny bil, for jeg har jo en.
0: Ja, ja.
1: Den funker. Det eneste gang den ikke funker er når jeg sørger for at den ikke gjør det. Mm. Og det har jeg klart flere ganger.
0: Ja.
1: Jeg god på å vreke bilen min.
0: Ja.
1: Jeg kan rygge den inn i ting.
0: Ja.
1: Jeg kan krasje i ting.
0: Hva slags bil har vi? Lov å spørre om
1: jeg har en Outlander.
0: Skjæl?
1: Ja.
0: 2015.
1: Der vi, begge to, ja.
0: Grå, eller?
1: Svart, eller?
0: Å, fy faen, vi beste venner.
1: Vi det. Og den har jeg klart... Klart blant annet. Dette er det største... Det verste jeg gjorde.
0: Ja.
1: Jeg lånte en sånn hydraulisk jekk av min eks-svigerfar for å skifte dekk på bilen.
0: Ja.
1: Og der, vet du, under en bil, så er det sånne punkter du skal... Jeg bare skjøv den under,
0: ja, det gjorde
1: og jekka opp, og der var en bensintank.
0: Herlig.
1: Og den klemte jeg faktisk flat.
0: Mm.
1: 19 000 kroner,
0: ja. Ja, det er jo småpenger, det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, det er
1: ikke. Det er jævlig irriterende penger.
0: Ja, ja.
1: Og det er litt sånn stupid us er stupid des.
0: Ja.
1: Eller hva sa han?
0: Nei, det var
1: stupid
0: det.
1: Is, ja, stupid us.
0: Alt dette er sånn. Henger fader med så vidt med her.
1: Stupid us er stupid des.
0: Men,
1: som han sa.
0: Da kunne du brukt disse 19 000 kroner. Da, det er jo da cirka 750 kroner for å skifte dekk. Det er det jeg gjør i hvert fall, betaler det. Jeg fikk når jeg jobbet, ikke her, men jeg jobbet i Radio Rock, så sa jeg det en gang, at jeg bruker å få noe til å skifte dekk for meg, 750 kroner. Jeg fikk det største kjeften jeg har fått.
1: Nei,
0: noe, klarer du ikke det, din jævla idiot?
1: Nei.
0: For jo, folk var helt sånn, du klarer ingenting, fordi jeg ikke klarte å skifte dekk. Det er fire skruer! Folk var helt sånn, de var så streng med meg, at det var ikke måte på. Men i denne anledningen så vil jeg bare nevne at 19 000 kroner vil jo da være 20 dekkskift, det er 15 000 kroner, så du har jo fader med, der skulle du gått til mekonomen, vi gjør det biliv enklere. Skjønner du, eller? Fy faen det. Hurtig ruta, Carglass. Det er mye bra der ute, altså. Det er fryktelig mye bra der ute, det må jeg bare si. Oi. Nei, men da sier vi sånn da, at det er sant jo mer.